0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Наш абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик офіційно розповів, хто може скласти йому компанію у наступному поєдинку. Так, за словами боксера, він хотів би позмагатися з колишнім володарем титулу WBC американцем Деонтеєм Вайлдером. Усик сказав, що Вайлдер – це дуже небезпечний хлопець і людина, яка останні 10 років була топовим бійцем. Цей поєдинок, до речі, обіцяє стати справжньою суперподією у світі боксу, але коли і де він відбудеться, поки що невідомо. Це вирішуватиме головний інвестор із Саудівської Аравії – турки Аль-Шейху. І ще цей бій може принести переможцю новий титул, а саме перший пояс у надважкій вазі, який запроваджує компанія Zuffa Boxing. Нагадаю, що останній бій Усика був у травні в місті Гіза, де українець переміг нідерландського чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. Вчені США та Китаю провели цікавий експеримент серед сотень людей і поділили їх на кілька груп, враховуючи їхні думки та способи мислення. Загалом є 4 основні групи. І от перша – це тривожні люди. Друга група – це ті, хто сконцентрований на побуті. Третя – це особистості, які мислять тілом. І останнє – це трудоголіки, що поєднують роботу та спорт. Поки тривожники більше думають про безпеку, любителі побуту зациклюються на хатніх справах і часто згадують, до речі, цитати з кіно та книг. А ті, от, хто думають тілом, прислухаються до фізичних відчуттів. Проте найцікавішу групу склали трудоголіки-спортсмени. Вони не лише активно думають про роботу, а ще й на 25% більше за інших приділяють час думкам про хобі, ігри, мистецтво та відпочинок. Дослідники нагадують, знаючи свої особливості, набагато легше знаходити баланс між працею та гарним відпочинком. Голівудський актор Бен Аффлек разом із зіркою телевікторин Джеймі Діном стали учасниками популярного у всьому світі шоу «Хто хоче стати мільйонером?». І уявіть собі, змогли виграти колосальний мільйон баксів. У фіналі хлопці проявили справжню ерудицію та ще й інтуїцію на додачу. Ну а питання на мільйон доларів було присвячено іменам індичок, яких президенти США щороку символічно милують перед Днем подяки. Аффлеку і Діну потрібно було визначити, якої пари імен серед них не було. Наприклад, серед варіантів були арахісова паста і желе, картопля і крихітка, макарони та сир та спагетті і фрікаделька. Вони скористалися підказкою від ведучого і врешті зірвали куш. До речі, увесь цей величезний виграш Бен Аффлек одразу ж направив до свого благодійного фонду для підтримки важливих соціальних та гуманітарних проєктів.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть рейтинг для всіх гурманів та любителів смачних подорожей. Аналітики одного престижного сервісу провели масштабне дослідження, проаналізували майже 7 тисяч продавців вуличної їжі, їхнє меню, зовнішній вигляд фудтраків та оцінка відвідувачів у 100 найпопулярніших містах світу. І от зірочкою та абсолютним лідером рейтингу став Париж. Уявіть собі, у столиці Франції майже 70% закладів стрітфуду мають високі оцінки від туристів. На другому місці – Афіни, що в Греції, за вражаючу різноманітність кухонь, а трійку замикає також грецьке місто Салоніки за найбюджетніші та найсмачніші локальні страви. Ще у першу десятку міст з найсмачнішою стрітфуд-їжею йшли Барселона, Лондон, грецький Родос, Рим, Ханой, Будапешт та Амстердам. Шоу «Голос країни» офіційно повертається на телевізійні екрани. І тепер творці офіційно оголосили ім'я першої тренерки ювілейного 14-го сезону легендарного вокального шоу «Голос країни». У проєкт повертається народна артистка України Тіна Кароль. Для співачки це буде вже 9-й сезон у ролі наставниці. Тіна є справжньою рекордсменкою шоу. Її підопічні тричі перемагали в дорослому голосі країни, а також двічі виборювали перемогу у проєкті «Голос діти». Сама ж Кароль додала, що повертається в «Голос країни» з настроєм ностальгії, рідного дому та улюбленої програми. Ну і нагадаю, що ведучими нового сезону будуть незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча, а сам кастинг триває до 31 серпня. Натомість прем'єра шоу очікується вже цієї осені на телеекранах. Ви ж чули, друзі, відому фразу про те, що вік – це лише цифра в паспорті. І доводить це володарка премії Еммі та зірка культової мильної опери 80-х узбережжя Кнотс Донна Мілс. Уявіть собі, у свої 85 років акторка офіційно зареєструвалася на платформі OnlyFans. Щоправда, контент може бути вже не той, на який багато хто розраховує, тому що голівудська зірка планує ділитися з підписниками ексклюзивними залаштунковими фоточками та відео, моментами зі щоденного життя та особистими порадами, уникаючи банальних шаблонів соцмереж. Донна Мілс додала, що OnlyFans дає можливість для більш особистого та глибокого зв'язку. Ну а продюсери в захваті від такої сміливості, а сама акторка коротко резюмувала своє рішення фразою про те, що живемо лише один раз, тож треба це зробити.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Для тих, хто любить автоподорожі з максимальним комфортом і спокоєм, з'явився класний рейтинг від аналітиків. Вони провели масштабне дослідження аж 30 країн Європи щодо найбезпечніших доріг. І от справжнім взірцем якісної дорожньої інфраструктури та високої культури водіння стали скандинавські країни – Норвегія та Швеція. Експерти кажуть, що саме тут є продумані розв'язки, чудове дорожнє покриття, чітке дотримання правил та сучасна система безпеки. Окрім того, в першій п'ятірці лідерів – Данія та Фінляндія, які мають сучасне проєктування автошляхів, а в першій десятці країн з найбезпечнішими дорогами – Великобританія та Швейцарія, відомі високою культурою водіння, а ще Естонія, Німеччина, Ірландія та Іспанія, де так само можна насолодитися і якістю та безпечністю доріг, так і неймовірними краєвидами за вікном. Далі про велику маленьку радість у родині відомого шеф-кухаря та ресторатора Алекса Якутова, який став ще й суддею популярного кулінарного шоу «Мастер-шеф». Кухар разом зі своєю дружиною офіційно завершили тривалий процес усиновлення та стали батьками маленького хлопчика на ім'я Кірюша. В своєму інстаграм подружжя опублікувала кілька щасливих фото з синочком, а також поділилася деталями довгого шляху всиновлення. Виявилося, що вони почали збирати необхідний пакет документів ще у травні 24-го року і успішно пройшли спеціалізовані курси усиновлювачів, а довгоочікувана перша зустріч з сином відбулася 28 квітня цього року на Київщині. Додам, що з початку цього літа Кірюша почав обживатися у своєму новому затишному домі, а суддя «Мастер-шеф» та його дружина не тямляться від щастя в ролі батьків. Легендарний образ Уми Турман із кримінального чтива виставили на аукціон. Знаменита біла приталена сорочка та стильні брюки-кльош, у яких Ума Турман зіграла у шедеврі Квентіна Тарантіно, зовсім скоро будуть продані на аукціоні. Торги відбудуться 26 серпня 26-го року в Лос-Анджелесі, а експерти оцінюють вартість культового костюму десь у 15-30 тисяч доларів. До слова, вбрання дбайливо зберігалося членом знімальної групи ще з 1994 року. Оригінальність підтвердили за спеціальними методиками костюмерів, адже всередині збереглася таємна резинка, якої не було в магазинній версії сорочки. Також нагадаю, що образ Уми Турман із її фірмовим каре та лаконічним вбранням став справжньою іконою моди 90-х та ще й приніс акторці номінацію на премію «Оскар».
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Для всіх шанувальників культових авто та кіно 90-х з'явилася унікальна можливість придбати справжню легенду. На знаменитому автоаукціоні виставили рідкісний кабріолет Dodge 93-го року випуску. Його фішка в тому, що саме цей спорткар кіностудія Sony Pictures придбала для зйомок популярного серіалу VIP, у якому Памела Андерсон зіграла головну роль власниці охоронного агентства. Акторка їздила на цьому кабріолеті протягом усіх 4 сезонів, а це на секундочку аж 4 роки з 98 по 2002 рік. За словами експертів, автомобіль повністю оригінальний, салон оздоблений червоно-сірою шкірою, має знімний дах, кондиціонер та касетну магнітолу. А на додачу до зіркової автівки додається ще й ексклюзивна масштабна модель машини ручної роботи. До речі, кабріолет – потужна конячка, вона розганяється до сотні лише за 4,8 секунди, а от викласти з гаманця за таку знахідку на 4 колесах доведеться приблизно 40-50 тисяч доларів. Якщо ви та людина, яка в пошуках тихого місця, то тепер знайти його стане набагато легше. А все тому, що науковці запустили прикольну інтерактивну карту, що відстежує найтихіше місце на Землі та ще й робиться в режимі реального часу. Мапа називається The Quiet Map, і щогодини спеціальний сервер збирає та аналізує дані з близько 100 сейсмометрів, розташованих у різних куточках нашої планети. Система фіксує найменші мікрокливання від транспорту, потягів, заводів та навіть людських кроків, допомагаючи вченим та усім охочим знаходити найбільш спокійні та тихі куточки Землі. До речі, саме зараз найтихішим місцем у світі є столиця Пуерто-Рико, місто Сан-Хуан. Популярна актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко поділилася планами на майбутнє зі своїм нареченим бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським, який днями офіційно змінив своє прізвище на Ярошенко. Денисенко каже, що їхні діти від колишніх шлюбів гарно ладнають між собою, при цьому вона мріє, аби в майбутньому вони всі разом жили під одним дахом. Окрім цього, акторка додала, що її коханий хоче спільних дітей, з чим Наталка погоджується, але поки що не поспішає. За словами Денисенко, вона відчуває, що в неї має бути ще одна дитина. До речі, нещодавно в своєму інстаграм Наталка опублікувала відео з тренувань весільного танцю і додала, що до весілля залишилося дуже мало часу, хоча коли саме воно відбудеться, акторка не розсекретила.
0: Новини.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Тись я Велика Івана, і зараз про хороше. Відома консалтингова компанія з Бостону вперше склала унікальний рейтинг найрозумніших міст світу, які найкраще використовують штучний інтелект та цифрові технології для комфорту своїх мешканців. Абсолютним лідером 2026 року став Лондон, який отримав найвищі бали за якість життя та економічні можливості для містян. Одразу за британською столицею розташувалися сонячний Дубай, динамічний Нью-Йорк, а ще Вашингтон та Амстердам. Ну і дослідники оцінювали 61 місто за багатьма критеріями, починаючи від зручності міських додатків до кількості людей, які щодня користуються інструментами ЩІ. Ну а найцікавіше те, що величезний ентузіазм щодо новітніх технологій проявляють не лише в Кремнієвій долині, а ще й у містах Африки, Азії та Близького Сходу. Тим часом в українському шоу-бізнесі спалахнула справжня інтрига навколо романтичного проєкту «Холостяк». Екс-дружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, майже місяць не виходить на зв'язок у соцмережах, що змусило її прихильників добряче похвилюватися. Проте в шоу-бізнесових кулуарах ходять плітки про те, що все набагато цікавіше. Христина стала нібито учасницею нового сезону романтичного шоу, де виборюватиме серце нового холостяка – баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Горняк і раніше не приховувала симпатії до В'ячеслава і навіть зізнавалася, що він абсолютно в її смаку. Чутки підігрівають кадри зі зйомок у мережі, де нібито помітили блогерку. Оскільки учасниці під час проєкту залишаються без телефонів, це якраз чудово пояснює її цифровий детокс. Ну, а якщо інсайт підтвердиться, то новий сезон обіцяє бути дуже гарячим та дуже видовищним. А якщо ви мрієте про власну нерухомість за кордоном, то в Німеччині, а саме у мальовничому регіоні Тюрингія, на продаж виставили ціле селище площею в 2,5 гектара. За весь комплекс просять лише 390 тисяч євро, що за ціною дорівнює вартості половини звичайного дуплексу в цьому регіоні. За ці гроші покупець отримує 15 двоповерхових будиночків, великий головний корпус і повністю підведені комунікації. До речі, раніше тут розташовувався дитячий оздоровчий табір, а зараз продавець шукає натхненного інвестора, який зможе перетворити це затишне місце на сучасне житлове селище, реабілітаційний центр або просто крутий туристичний комплекс. Власне, це справжня казка для тих, хто мріє втілити у життя масштабний і гарний проєкт.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Нас чекають кіноновинки в українському прокаті, адже українська продакшн-компанія, одним із засновників якої є співак і шоумен Володимир Дантес, розпочала роботу над своїм першим повнометражним художнім фільмом. Стрічка має назву «Пауза» та створюється у жанрі чесного драмеді. Відомо, що фільм розповість про глибокі стосунки між людьми і ті трансформаційні зміни, які відбуваються в них у стосунках та сучасних українських реаліях. До речі, до складу авторів стрічки також приєднався популярний ведучий та гуморист Фіма Константиновський. А от побачити фільм на великих екранах ми зможемо 1 квітня 2027 року. Трохи про романтику в українському шоу-бізі, адже співачка Ірина Федишин довела, що справжнє кохання з роками стає лише міцнішим. Артистка разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником нещодавно відсвяткувала грандіозну 20-ту річницю свого шлюбу. З цієї нагоди подружжя вирішило не просто влаштувати сімейну вечерю, а організувало розкішну казкову церемонію, знову ставши під вінець. Ірина вже запостила кілька фото в мережу, і там видно, що артистка знову обрала білосніжну сукню з довгим шлейфом, а її обранець був у класичному дорогому костюмі. Доповнила атмосферу свята справжня королівська карета, жива музика та освідчення в коханні. Ну і співачка зізналася, що саме так вона змогла здійснити свою давню мрію про ідеальне весілля. Ну а ще Федишин подякувала чоловікові за роки спільного життя, повагу та чудових дітей. У Китаї з'явився неочікуваний спосіб заробітку. Там набирають шаленої популярності платформи, де будь-яка людина може офіційно здати в оренду власне обличчя для зйомок у серіалах, створених штучним інтелектом. Це працює як своєрідний фотосток. Ви завантажуєте свої світлини, а продюсери купують права на використання вашої зовнішності у популярних нині вертикальних мікродрамах чи рекламі. За таку оренду можна отримати десь $75 за кілька фото. Ну і додам, що лише у Китаї, за статистичкою, за перший квартал 2026 року було випущено понад 128 тисяч мікродрам. І це 95% з них були згенеровані штучним інтелектом. При цьому такі творці ще й серіалів кажуть, що цей пасивний заробіток і спосіб стати зіркою серіалу, не виходячи з дому.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У США вигадали інноваційний та дуже комфортний спосіб боротьби зі спекою у мегаполісах. Так фахівці буквально вирішили перефарбувати місто. Тож в одному з найспекотніших районів Лос-Анджелеса понад 65 тисяч квадратних метрів асфальту на вулицях, парковках та дитячих майданчиках покрили спеціальною світловідбивною фарбою. І результати таких експериментів вразили навіть науковців. Під час аномальної спеки температура пофарбованих доріг знизилася майже на 10 градусів порівняно зі звичайним темним асфальтом. Поки вчені досліджують довговічність такого покриття, мешканці Лос-Анджелеса вже насолоджуються прохолодою. Відомий український режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв зізнався, що його серце знову зайняте. Після розставання з попередньою нареченою 53-річний режисер закрутив

0: тривожне відкриття вчених, яке доводить, що смачні снеки людство вміло створювати ще століття тому. Так, у Перу археологи виявили неймовірну знахідку. Це стародавні чипси. Це були два шматочки сублімованої картоплі під назвою чуньо, які пролежали під землею майже 500 років. Органічні продукти дуже рідко зберігаються протягом стількох століть, проте древні інки винайшли геніальний спосіб консервації без жодної хімії. За словами науковців, у високогір'ї Анд вони залишали картоплю замерзати під час холодних ночей, а день висушували під жарким сонцем. Після кількох таких циклів із картоплі випаровувалася волога, роблячи її легенькою та придатною для зберігання роками. Ну, а найцікавіше те, що знахідку виявили на узбережжі, де виготовити таку картоплю було просто неможливо. Це означає, що інки привозили свої кулінарні шедеври караванами лам на сотні кілометрів.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом!

0: дівчуля.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Тревел-експерти проаналізували всі острови і назвали найкращий острів Європи для подорожей цього року. Оцінювали фахівці острови на рахунок пошукових записів, бронювань та відгуків мандрівників. І врешті-решт найвищий п'єдестал зайняв популярний грецький острів Санторіні. Його візитівка – це білосніжні будиночки з блакитними куполами, розташовані на високих скелях прямо над Егейським морем. Унікальний рельєф острова утворився внаслідок потужного вулканічного виверження ще 3600 років тому. Саме тоді виникла знаменита кальдера у формі півмісяця, стрімкі кручі та дивовижні пляжі з чорним і червоним вулканічним піском. Туристам радять обов'язково відвідати селище Ія і його мармурові доріжки та оглядові майданчики для спостереження за найкращими у світі заходами сонця, столицю Фіру з її ресторанами, а також найвище селище Піргос Калістіс. А для активних мандрівників справжнім маст-хевом є 10-кілометровий пішохідний маршрут та прогулянки на катамаранах уздовж живописних заток. Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у своєму особистому житті і зізналася, що зараз почувається абсолютно щасливою поруч зі своїм обранцем Юрієм Савранським. Зірка поділилася, що їхні взаємини наповнені неймовірною ніжністю, постійними обіймами, поцілунками, глибоким ментальним зв'язком та взаємоповагою. Ну а ще наголосила, що в цих стосунках присутні всі можливі форми любові – від тактильної до пристрасної до духовної. Наталка зізналася, що спочатку хвилювалася, чи не минеться романтика через кілька місяців, проте почуття лише міцніють. За словами Денисенко, її партнер надзвичайно розсудливий, спокійний, психологічно стабільний і завжди її підтримує. Тож вона відчуває, що отримала від ролі саме те омріяне 100% кохання, про яке завжди просила. І ловіть дуже корисні поради від психологів і нейробіологів про те, як зробити свої вечори спокійними і забути про надокучливу тривожність, яка є в кожного з нас. Фахівці кажуть, що хвилюватися під вечір за щось – це абсолютно нормальна реакція на втому. Але щоб легко примикатися на відпочинок, експерти радять дотримуватися простих звичок. По-перше, лягати і прокидатися в один і той самий час. По-друге, хоча б за годину до сну відкладати телефон і не читати новини, і не вирішувати складних завдань ввечері. Ну і третій пункт, але не менш дієвий, це писати про свої турботи і плани на завтра на аркуш паперу. А якщо додати до цього ще повільне дихання чи медитацію, фахівці гарантують глибокий сон і чудовий настрій на наступний ранок.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Радьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається що? Правильно, зарплата. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата при місці нової роботи.
2: Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Дьомін і Таню Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка? Розкажіть.
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс-ФМ».
1: Передача «День на Люкс-ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сережа, ну як так? Господи, ми застряли в якомусь лісі. Я ж тобі казала, заправся.
2: Так я думав, що ти про штани.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Мамо, я виріс і можу сам обирати, що їсти. Мамо, я виріс і можу сам обирати, що їсти.
1: Добре.
2: Я буду піцу і колу.
1: Ні, ти будеш борщ і хліб.

на Люкс FM. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені Люкс-хіти.

0: полі.
1: Слава Дьомін! Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
2: Так, друзі, у грі «Моя Україна» ми, звісно, мандруємо куточками нашої крутезної України. І я скажу чесно, я до цього моменту не дуже знала, що, виявляється, є такий зараз дуже популярний маршрут в Україні. Бакота.
3: Бакота, звісно, так.
2: А я не знала, от чесно. Ну, я щось чула, але не знала.
3: У мене знайомі розказують про те, ті, хто їздить в Бакоту, що там навіть інколи неможливо зарезервувати номери, тому що все зайнято, і тим більше зараз ще на літо. І, власне, що ми зараз будемо, власне, про Бакоту говорити.
2: Так, давайте поговоримо про Бакоту.
3: Сьогодні з нами грає Настя з міста Боярка, це Київська область. Настя, привіт. Настя кудись пропала. Зараз я швиденько Настю перенаберу, так, для того, щоб поспілкуватися.
2: Так, а я поки давайте розкажу, що раптом ви теж не знали, де це і що це. Значить, Бакота – це мальовниче затоплене село, це скельний монастир там ще, та й величезна затока на Дністрі.
3: Так, от ну так. Там краєвиди просто неймовірні. Я мрію туди потрапити.
2: Фотки глянула.
3: Так. Це я, до речі, там ще не був, хоча я об'їздив багато різних куточків України. Але ну от прям чомусь в Бакоту я не доїжджав. Ну це і чесно кажучи, від Києва то і не сильно і близенько. От, але зараз власне про це більш детальніше поговоримо. Якщо звісно Настя візьме трубку і з нами зіграє. Значить, Настенька, ти тут, так? Привіт.
4: Так.
3: Значить, Настя у нас з Боярки, з Київської області. Настя, ми теж знаходимося в Києві. Станю. Дивись, зараз ми з тобою сідаємо. В тебе машина є?
4: Немає.
3: Ну, ладно. Сядемо тоді в мою машину. От, ви, Станю, скинетесь на бензин. І ми їдемо в Бакоту. Їдемо. Ми такі спочатку їдемо по Житомирській трасі. Доїжджаємо до Житомира. І такі, я кажу, дівчат, чекайте, а куди ж нам далі їхати? І от тут, власне, Настя, питання до тебе. Ось яке.
2: Через тебе чи доїдемо ми в Бакоту, чи ні? Скажи нам, будь ласка, в якій області знаходиться Бакота? Хмельницький, в Чернівецькій чи в Тернопільській?
3: Як думаєш?
4: Якщо це в Хмельницькій.
3: Хмельницькій області, каже Настя, і це?
2: І це правильна відповідь. Клас. Дійсно, це приблизно за 40-50 кілометрів від Кам'янця-Подільського.
3: Уявіть собі, і, до речі, недалеко від молдовського кордону. Так. Також, Настя, ну все ти знаєш тепер про Бакоту. Ми тебе запрошуємо за твій рахунок в Бакоту, а ще й подарунки від Люкс ФМ отримуєш.
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ. Включай
5: настрій. Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
8: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
7: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
9: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
8: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, структура на 7 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за розпорушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблена радкова шоу?
12: Є.
13: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
5: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене радкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Відмінити пити щастя, бо немає кордону.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
2: Таня в курсі.
3: Так, а стилісти розказали, як правильно користуватися правилом трьох кольорів при створенні луку. І це зараз надобиться не тільки дівчатам, чоловіки теж. Слухайте, щоб бути такими, ну, такими прям.
2: Модними.
3: Красивими. А, значить так, правило трьох кольорів означає, що в одному образі варто використовувати не більше трьох відтінків, кожен з яких виконує свою роль. І завдяки цьому комплекс стає продуманим, гармонійним, цілісним, без відчуття випадкового поєднання речей.
2: Ну, кажуть, що взагалі два кольори має бути.
3: Три, Слава. Ага. Значить, слухай уважно. Перший колір, він домінантний. А, хоча звідки тобі знати це слово.
2: Зараза.
3: Значить, він домінантний або ж базовий. Задає настрій усьому образу і займає найбільшу частину комплекту. Його має бути 60% в образі, якщо так проценти перевести. Значить, другий колір додатковий. Він допомагає урізноманітнити образ, додати глибини, там, зробити цікавішим. Його присутність 30%. І третій колір, він акцентний, стає тією самою такою родзиночкою стилізації і займає свої 10%. Саме він привертає увагу, додає там характеру, робить образ особливим. Найчастіше це аксесуари. Там ремінь, чи сумка, чи взуття, або там прикраси.
2: Так.
3: Тож, пропорцію в такому образі, ще раз нагадаю, становлять класичну формулу 60-30-10.
2: Клас.
3: Все, всі зрозуміли?
2: Це
3: тепер...
2: пропорція твого тіла, так?
3: Дурний ти.
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
0: Люкс FM. Включай настрій.
1: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну погоду з можливими короткочасними дощами на сході країни і у Херсоні. Нарешті територія в нас без опадів. Температура повітря в нас буде коливатися в центрі і на півдні від 27 до 30 з позначкою плюс. На сході очікуємо максимум плюс 31, а на півночі і заході від 23 до 26 тепла. Тільки от в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 31 градус. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, без опадів, мало хмарну і досить тепло. Зараз у нас плюс 17, а максимум очікуємо плюс 26 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, я глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Хіт за хітом.

0: Дьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Скільки в середньому обходиться обід і кіно у найбільших містах України? Зараз я вам про таку статистику розкажу. Причому статистика на одному сайті з'явилася, і вона, власне, показує в середньому, скільки обходиться обід у закладі харчування. Наприклад, середній чек на одну особу у місті Дніпро 600 гривень, уявіть собі. А в Києві 450, в Одесі 360 гривень, в Харкові 300 і у Львові 300. Тобто найдорожче, ну це, знову ж таки, це середні ціни, ми ж розуміємо, так що може бути дорожче, може бути дешевше, але середні ціни все-таки у Дніпрі найвищі, і 600 гривень становлять, щоб поїсти в закладі харчування. А на цьому ж сайті є статистика, що в найдорожчий похід кіно входиться жителям Києва. Тут в середньому квиток коштує 250 гривень, в Одесі 245, у Львові 210, а у Харкові 205, а у Дніпрі 190. Тобто, якщо середній чек у закладі харчування у Дніпрі 600, і він найдорожчий, то в кіно піти у Дніпрі, якщо серед цих міст, найдешевше 190 гривень.
2: Прикольна,
1: ну, прекрасно, слухайте, ну класно.
2: Цікаво,
1: я, до речі, цей, думаю, дивіться, в Києві в середньому квиток коштує 250 гривень кіно, так? Я бачу, Танечка, у вас в гаманці 500 гривень лежить. Так це що значить, що ми сьогодні з вами можемо в кіно сходити? За ваш рахунок.
2: А я плачу за квитки. Ну давай, я за квитки, а ти тоді попкорн купиш.
1: Я попкорн?
2: Ну і та, і, ну там напій.
1: А напої. Я не можу сьогодні, мене хіт народжує.
2: Так у тебе ж хлопчик самий.
1: Ну от я теж щось, але різко, от тільки що позвонив, каже, народжую.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ, включай настрій.
4: Так, друзі, ми з вами за нашою традицією прекрасною вже менш ніж за 10 хвилин будемо вітати іменинників в ефірі Люкс ФМ. Тому якщо у вас сьогодні є кого привітати з днем народження, то заходьте в телеграмі на канал Люкс ФМ. Там у нас є пост для привітань. І в коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого будемо вітати з днем народження. Менше ніж за 10 хвилин вже будемо вітати. Пишіть нам.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас.

Ну що, друзі, прийшов час вітати наших іменинників, тих, хто святкує сьогодні день народження. Тож, ми вітаємо з днем народження Гевці Ілону, Бурлак Ірину Миколаївну з міста Київ. Також Маковський Петро з Броварів сьогодні святкує день народження, і його синочок Артем, йому 12 років. Кривенко Павло з Умані вітаємо, Ляшенко Михайло з Черкас, 16 років, до речі, сьогодні виповнюється. Бевзюк Валентину Михайлівну, 76 років сьогодні. Військового нашого Андрія Дзябко також вітаємо. Вітаємо з 22-річчям Мельниченко Валерію з Новомиргорода. А також вітаємо Тараса Богуша, який, власне, сьогодні також святкує свій день народження. Всіх вас, друзі, з днем народження!

0: Включаємо настрій на Люкс FM, вриваємося, друзі, з вами у цей новий робочий тиждень, у цей понеділок. І знаєте, у нас на вихідних відбулася одна дуже цікава подія. Наша відома акторка Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж. І, власне, про це детальніше з вами дізнаємося у хороших новинах буквально за 3 хвилинки.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, час хороших новин. І тут стало відомо про те, що Наталка Денисенко вийшла вдруге заміж, але і це не все. Анастасія Великоїванна нам прийшла і зібрала всі новини і все розкаже. Що
2: доброго раночку. Так, дійсно, розкажу про те, що науковці відкрили секретну властивість базиліку, а в Англії на дні океану знайшли пиво, якому 162 роки. Але спершу про зелені каштани для вашого сніданку найкращим доповненням, якщо ви хочете і смачно поїсти, і водночас попіклуватися, знаєте, про свій внутрішній дзен. Науковці дослідили властивості звичайного базиліку і з'ясували, що ця пахуча зелень – справжній природній антидепресант. За словами експертів, у листях базиліку містяться унікальні просто речовини. Вони мають і потужні антиоксидантні, і нейропротекторні властивості. А це простої. Це якщо простою мовою, я зараз поясню. Ага. Не напружуйтеся зранку, не треба. А це означає, що якщо постійно от їсти базилік, то він допоможе, по-перше, забути про стрес, а ще зменшить вашу тривожність і суттєво покращить ваші когнітивні здібності і настрій.
1: А ось що значило. Тут?
2: Ну ось нейропротектори. Протектори для вашого розуму. Тому нутриціологи радять не економити все ж таки зараз літо. Можна купувати базилік і додавати свіженький і до песто, і до пасти, і до ніжних салатів, і до просто улюблених навіть вечірніх перекусів. Зеленосвітло вам базилік дав тільки що.
1: Дякую.
2: А тепер про найгарячіші новини українського шоу-бізнесу, тому що відома акторка Наталка Денисенко і її коханий Юрій Ярошенко, він же екс-Савранський, офіційно розповідає. Писалися. О. Вони зробили це в дуже символічну дату 8.08.
1: А ви, якщо, дата.
2: Да, ви робили це в дуже символічну дату 8.08.

0: вчити романтичний танець. А там що цікаво, що? Наталка Денисенко що зробила?
1: Взяла, тепер не Денисенко?
0: Тепер не Денисенко. Взяла так таке прізвище і стала Ярошенко. І о, в соцмережах, і в паспорті так само. Тому вітаємо, звичайно, що молодять, угу, і бажаємо їм безмежного щастя.
1: А нам бажаємо тепер запам'ятати, що Наталка не Денисенко, а Ярошенко.
0: І наостанок про неймовірну знахідку, яку точно оцінять любителі раритету і пінного. Один бельгійський водолаз під час дослідження затонулого корабля біля узбережжя Англії знайшов запечатану пляшку легендарного темного пива Guinness, виготовлено ще 1864 року. Ого. Пляшка, уявіть собі, пролежала на морському дні понад 160 років. І найцікавіше, що всередині... збираються. Найцікавіше, що все буде окей. Всередині реально все збереглося як треба. Науковці тепер планують відкрити, дослідити ДНК в місто. Ну, або ж просто трошечки хильнути, да, по-простому.
1: Отож, так.
0: Але, ну, кажуть, у них є благородна мета. Вони хочуть відтворити той самий автентичний рецепт пива 19 століття.
1: Знаємо ми ці благородні цілі.
0: Але, насправді, фахівці кажуть, що якщо пляшка весь час пролежала до гори дном, вона могла залишитися герметичною, а отже, це пиво дійсно досі придатне до вживання, а сам водолаз каже, я знайшов, я і спробую, я готовий.
1: Тобто ось так, там вже черга на них.
0: Виходить,
1: ну що, ну, хай їх бережуть всі можливі сили від того пива, скільки йому там років. Дякую, Настя, почуємося за одним хвилинним випуском новин.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна, ви знаєте, у мене екзистенційна криза.
2: Ого, а чому?
1: Ну, по-перше, я вивчив це слово.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Служба безпеки України затримала курей, які несли яйця по 17 гривень за 10 штук.
0: Анекдототоп, перше місце.
4: Добрий день, я Влад, і мене називають брехлом.
2: Ну, сідайте, Влад.
4: Я не Влад.
0: Анекдототоп.

0: на Люкс FM. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
1: Люкс FM. Включай настрій.
0: Літо на Люксі.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Це ранку шоу «Зарядка». Таня Татарченко, Слава Дьомін, доброго раночку.
2: Добре,
1: значить,
2: ранку.
1: Історія життя. Вчора Славка Дьомін з самого раночку пригостив мене диною.
2: Так, диня... що це ж пригостив? Я просто приніс диню і половину її
1: віддав. А я відібрала, так?
2: Так, відібрала,
1: та,
2: звісно.
1: Підбігла і з рота витягла.
2: Так, я ледь би викликав цю поліцію,
1: ні, ну, серйозно.
2: Щоб витягли в неї з рота знову цю диню.
1: Славка молодець,
2: ні, ну,
1: вчора
2: ладно,
1: пригостив
2: так,
1: диню. Диня
2: так.
1: Була просто фантастична. Але...
2: Як твої губи, Таню.
1: А ой, ти іди. Значить,
2: людина, яка не вміє приймати компліменти просто.
1: Та ти не знаєш.
2: І розчервонілася.
1: Смак цих
2: я все знаю.
1: Перлів. Так, ладно,
2: все. Перлів.
1: Значить, слухайте, коротше, з'їла я диню Дьоміна. Сижу, веду ефір. І десь посередині ефіру я відчуваю.
2: Що?
1: Що, значить, щось в животі бурчить.
2: Так.
1: Я, значить, полізла в інтернети
2: так.
1: запитати, і виявляється, що дійсно від дині може бути такий ефект. Отже,
2: бурчати
1: друзі,
2: живіт можна?
1: Знайшла і розказую вам історію, лайфхаки, як їсти диню, щоб не було здуття. А таке, ну, дійсно, може бути завдяки високому вмісту води і харчових волокон в дині, які стимулюють перистальтику кишечника. Отже, коли діє диня як проносне, щоб ви мали на увазі, по-перше, у великих кількостях, якщо з'їсти зараз понад 250 грамів. По-друге...
2: А я ще буду стояти вимірювати там ці 250 грамів.
1: Ну просто, що не їсти відразу багато, якщо у тебе зараз зустріч скоро.
2: Окей, так.
1: А у поєднанні з іншими продуктами, а тут взагалі, дивіться, і з молоком, з кисломолочними,
2: ну, це ясно.
1: З алкоголем, холодною просто водою чи газованою, жирною їжею.
2: Це все, дивлячись, який організм.
1: Це все, ну медики кажуть, це все практично гарантовано викликає здуття, бродіння та інші, ну, не дуже приємні наслідки.
2: Так.
1: На холодний шлунок, у цьому мене вчора це спрацювало. Виявляється, теж не можна вживати диню на ще, бо це може спровокувати розлад шлунка.
2: Так.
1: Найкраще їсти диню, отже, як правильно? Як самостійну страву, окремо від інших продуктів, за 2 години або після основного приймання їжі.
2: Угу.
1: Диня перетравлюється дуже швидко, там 20-30 хвилин, тому при змішуванні з іншою їжею вона затримується у шлунку і викликає бродіння, здуття і діарею. От, друзі, щоб ви знали і не потрапили в неприємну ситуацію, а насолодилися диною в кайфі.
2: Таніш, а як, скажи мені, будь ласка, от як їсти їжу, яку ти приготувала, щоб не було неприємних наслідків і здуття? Чи таких, в принципі, лайфхаків ще не існує, не придумали?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
5: Азнаурі. Сила Лева. Тобі.
7: Реклама.
8: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: OTP Bank реклама.
12: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Хочеш?
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
1: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
8: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
7: Реклама.

0: Дьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Основний інстинкт
0: на Люкс ФМ.
2: Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Звісно, сьогодні ми переможемо. Пацани,
3: ну коли ж так мається стати?
2: Згадайте моє слово в кінці гри, тому що ми сьогодні налаштовані, Танечка, вас перемогти.
3: Та ви сьогодні славно налаштовані, але потім під кінець.
2: А потім ми просто дивимося ваші очі заплакані і думаємо, та ладно ж сьогодні, ладно.
3: Заплакані переможні очі?
2: Та ми просто вам віддаємося спеціально, щоб потім ви нам не влаштовували скандали, ці істерики, звинувачення. І щоб ми не спали потім в іншій кімнаті.
3: Значить так, дівчата, як би Дьомі не намагався відбілити свою честь в цій грі, але...
2: Дякую, що тільки честь.
3: Але дякую, Слав, дійсно, що тільки честь. Але по факту, ну, ми останнім часом дуже часто виграємо, і...
2: Та не виграєте ви, у нас нічия дуже часто, а виграєте
3: або
2: ви так
3: нічия,
2: раз
3: або
2: через
3: виграємо.
2: Раз оце.
3: Ні.
2: Рома!
4: Так.
2: Привіт, доброго ранку.
4: Добре ранок.
2: Значить, сьогодні переможемо, правда? Правда?
3: Ви дуже впевнений в собі.
2: Я хочу сказати правильно і правда, і вийшло правда. Дар'я сьогодні за дівчат грає. Дар'я, привіт.
3: Дашулечка, моя зірочка, моя переможниця. Давайте починати.
0: Раунд перший.
2: Даш, а скажи, будь ласка, до якого року Антуан Грізман грав у збірні Франції з футболу? До 24-го, до 25-го, чи він досі там грає?
5: До 25-го.
2: Це неправильна відповідь. До 2024 року Антуан Грізман, фантастичний футболіст, грав у збірній Франції. Прекрасно. Рома, вперед, давай.
3: Ромочка, Карл Лагерфельд, він за національністю австрієць, німець чи швед?
2: Як думаєш? Німець, каже.
3: Так, це правильно.
2: Ось і все.
3: Не
2: ось
3: все, це тільки перший раунд.
2: Ну, поки що 1-0, і це вже тішить.
0: Раунд другий.
2: Дашенька, а скажи мені, будь ласка, а в якому ж футбольному клубі не грав Антуан Грізман? Фантастичний, прекрасний футболіст. ПСЖ, Барселона, Атлетіко.
5: Атлетіко.
2: Атлетіко, думаю, що неправильно відповідь. ПСЖ він не грав, а в Барселоні і в Атлетіко грав.
3: Ромочка, Блейк Лайвлі, вона зірка серіалу «Пліткарка», «Буремний шлях» чи «Дівчата Гілмор»?
4: «Буремний шлях».
3: Ні, «Пліткарка».
2: Ну і прекрасно, але все одно 1-0 рахунок і зіграємо в третій раунд.
0: Раунд третій.
2: Даша, здавайся, мала, хватить тобі оце за цю Таньку грати, за цю капітанесу.
3: За всіх дівчат України.
5: Ніхто ніколи не здається.
3: Моя зірочка.
2: Добре. Легендарний тренер Жозе Мауріньо. Є він такий прекрасний, шикарний. Він який клуб тренує зараз? Реал Мадрид, Челсі, Бенфіка. 3-2-1 і...
5: 3.
2: Бенфіка, думаєш, ні, це неправильна відповідь. Насправді, Реал Мадрид. А Бенфіку він раніше тренував і Челсі теж.
3: Дашуль, ну давай з тобою зізнаємося. Ми вже самі замагалися від того, що ми постійно виграємо. І ми вирішили сьогодні дати чоловікам шанс хоча б сьогодні не поплакати.
2: Ага, брехуни. Брехунішки такі.
3: Дашулька, реєструйся ще обов'язково.
2: Ромчик, ми тебе вітаємо. Сьогодні завдяки тобі хлопці отримують перемогу ще й достроково. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку!
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
6: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Погода на Люкс ФМ.
7: А за даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють сонячну погоду в Україні, майже без опадів, можливі тільки короткочасні дощі на сході країни і у Херсоні. Температура повітря в нас буде коливатися сьогодні на півночі і заході, переважно від 23 до 26 тепла. В центрі на півдні чекаємо в день до плюс 30, а на сході максимум плюс 31 градус буде на термометрах. У столиці нам обіцяють сонячну погоду, сьогодні малохмарну, без опадів. Зараз у нас плюс 19, а максимум очікуємо плюс 26 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі.

XFM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вайомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Скільки часу потрібно, щоб справити перше враження? Зараз я вам про це розкажу.
2: Так, кажуть, що 7 секунд потрібно, так?
1: Насправді, дослідження показує, що для того, аби людина почала оцінювати обличчя співрозмовника, його привабливість, надійність і впевненість, потрібно, увага, 100 мілісекунд. Тобто, 10-та частка секунди.
2: 10-та частка секунди?
1: А далі, впродовж наступних секунд, мозок доповнює цей образ, аналізує безліч дрібних сигналів, там, за голосом, за поставою, поглядом, рухами, манеру поведінки. І хоча ми, в принципі, майже не усвідомлюємо цього процесу, і нам потрібно от перші 100 мілісекунд нашого мозку, щоб оцінити людину і скласти вже перше враження.
2: Просто прикольно. 100 мілісекунд. Прям як твоє вчорашнє побачення. 100 мілісекунд.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Так, друзі, вже за 10 хвилин будемо з вами традиційно вітати іменинників в ефірі Люкс ФМ. І якщо у вас сьогодні є кого привітати з днем народження, то, будь ласка, заходьте в телеграм-каналі Люкс ФМ. У нас є там пост, власне, для привітань. І в коментарях пишіть коротко ім'я та прізвище тих, кого ви хочете привітати з днем народження. Вже о 8:50 будемо з вами вітати іменинників на всю країну.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Мамо, скоро знову до школи.
9: Так, саме час оновити гаджети.
10: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
11: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
12: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
18: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
19: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
19: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
8: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: Так, ну що, друзі, будемо просто зараз вітати наших іменинників, усіх, хто святкує сьогодні день народження. І, власне, кому передають вітання? Фаєвська Наталя Борисівна вітають з днем народження, їй сьогодні 38 років. Бондаренко Ларису Володимирівну з міста Запоріжжя. Батьки вітають Соколову Леона з міста Луцьк, йому 10 рочків сьогодні. Маковський Петро з Броварів і його синочка Артема, йому 12 рочків, також передають вітання. З днем народження Ігоря Савчука з Голованівську, Олега Коханюка, Іра Мазур зі Львова, також вам летить привітання. Ольга Хвечук з Луцька, Блищик Євгенію, вітаємо з днем народження, Котенко Павліну з міста Черкаси, Романа Василишина з Києва, Михаїла Павлика, Шемшеї Олену з Мукачева, 39 рочків сьогодні виповнюється, Бельдії Олександра, а також Мінченко Андрія з ювілеєм. Усіх вас вітаємо з днем народження від цієї команди Люкс FM, звісно.
1: Літо на Люксі!

0: ваше розважальне радіо.
1: Радіо Новий.

0: Так, друзі, в нас цікава новина прилетіла. Американський мегаполіс оголосив серпень місяцем України. Чому так, дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах. Не пропустіть.
1: Хіт за хітом на Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Час хороших новин, і американський мегаполіс оголосив серпень місяцем України. Про це не тільки розкаже нам Анастасія Волкова-Іван. Настінька,
2: доброго раночку. Розкажу, окрім того всього, про те, що експерти з'ясували, чи допомагає костюм на співбесті отримати роботу, а тисячі фанатів прийшли на чуже весілля через Роналду. Але спершу про приємність, яка прилетіла з-за океану, американський мегаполіс Чикаго ухвалив історичне рішення.

0: Добрістю, стійкістю і незламним духом українського народу. І тепер якраз протягом усього серпня у Чикаго проходитиме низка культурних і громадських заходів, а от українські прапори і наша рідна символіка взагалі прикрашатимуть у вулиці цього американського міста.
1: Я думаю, що напевно будуть в усіх країнах святкувати День Незалежності України, бо, ну, слухайте, наших українців багато де є.
0: Всюди, це правда. А тепер ловіть лайфхак для усіх, хто шукає собі роботу мрії і сподівається на пиджак, як то кажуть.
1: Пиджак?
0: Пиджак, так. Експерти з ринку праці провели цікаве дослідження і от якраз з'ясували, чи дійсно цей класичний такий піджачок на співбесіді, який одягнув кандидат, який туди прийшов, може гарантувати місце у компанії. Статистика показала, що епоха оцього строго, універсального і бездушного дрес-коду для співбесід офіційно відійшла у минуле, і ділові костюмі, білі сорочки і інше оце строге вбрання вже не в моді.
1: Зокрема, сказала, що бездушне, я вже все зрозуміла.
0: Дослідження насправді показує, що ось цей одягнений офіційний костюм не те, щоб гарантує вам роботу, але ще й може і нашкодити. Раптом ви прийдете в якусь дуже сучасну трендову компанію в офісному костюмі одразу на вихід. Експерти кажуть, що можна обрати свій ідеальний образ для співбесіди. Для цього треба вивчити соцмережі компанії, промоніторити їхні фотографії, там командних зустрічей, корпоративів, повсякденного офісного життя.
1: Корпоративів не треба.
0: Чого? Хай буде.
1: Ну, уявляєш, якщо це літній корпоратив в купальнику.
0: Хай буде. Зорієнтуватися на цей стиль, обрати все ж таки, який підходить найбільше. І головне – бути собою. Тому що фахівці кажуть, що саме це головний тренд сучасного працевлаштування. А от піджак можна відкласти вже на потім кудись далеко.
1: На корпоратив прийти всіх злякати.
0: Наостанок розкажу, як іменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду обвів всіх навколо пальця. Значить, на минулому тижні спортсмени, його кохана Джорджина Родрігес заінтригували всіх планами про майбутнє весілля.
1: Да.
0: Ця святкова подія мала відбутися вже цими вихідними в головному соборі Мадейри, острова, де Кріштіану, нагадаю, виріс і взагалі робив свої перші кроки у футболі. І, звичайно, що як тільки ця інформація стала доступною абсолютно всім, понад 2000 футбольних фанатів, місцевих жителів, звичайно, що медіа, журналістів, туристів з мобільними телефонами оточили цими вихідними цей собор на Мадейрі, очікували зірковий кортеж, голівудських гостей, їх мало бути чимало.
1: Так.
0: Але не так сталося, як гадалося, бо з дверей собору врешті-решт вийшли зовсім інші наречені та наречені, які взагалі не пов'язані з футболістом. Закохані португальці, це вони мешкали у Франції, просто прилетіли на рідну Мадейру, щоб дати обітниці у ці кохані в колі рідних. Але замість тихого сімейного свята вони отримали реально зірковий тріумф. Ну, уявіть собі, 2000 людей. Спочатку були дуже спантеличені, такі.
1: А потім такі, вітаємо!
0: Так, вони влаштували молодятам верхливі овації, аплодисменти, грандіозну фотосесію, зйомку на камеру. А от дата, все ж таки, місце і формат весілля самого Кріштіану Роналду досі залишається дуже головною таємницею цього літа.
1: Я думаю, що він вже відгуляв оцими вихідними своє весілля. Просто спеціально це була замануха, щоб всі прийшли оце, от туди, от на ту Мадейру.
0: Який хитрий чоловік.
1: А вони такі.
0: Я б йому не довіряла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Business.

0: Бадьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін. Прекрасно, шикарний Таня Татарченко.
2: Добрий ранок,
1: друзі. Теж хороша дівчинка, яку я запрошую сьогодні на побачення. Танюш.
2: Не можу.
1: А що це?
2: Не можу, Сашка. Ну так
1: що?
2: Подружка знову попросила хомяка її покормити.
1: Та ви що, рожаю знов, так?
2: Да,
1: вже
2: знову.
1: Четвертий день поспіль народжується ваш хом'як. Я прям не знаю, що з цим хом'яком робити.
2: Таке життя.
1: Таке життя у хом'яків, у хом'яче. Все добре. Саша сьогодні з вами грає. Сань, привіт.
3: Добре.
1: Сань, дивися, у нас зараз в цій грі є скоромовка, і треба цю скоромовку повторити тричі швидко. Якщо справишся, забереш подарунки. Сьогодні вона звучить ось як.
2: Нерегульований регулювальник вирегулював.
1: Нерегульований регулювальник
2: вирегулював.
1: Вирегулював. Оце треба повторити тричі. Погнали.
2: Нерегульований регулювальник вирулював.
1: Саша,
2: тебе просто
1: Саш,
2: чарівний рот.
1: Неймовірний. Саша, забираєш подарунки від Люкс ФМ. Вітаємо.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
5: Реклама.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дисколи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
14: Не знаю.
15: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
16: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
17: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
18: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
17: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
18: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
17: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки «Ата Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
19: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Атоксил Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка «Атоксил Гель». Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

0: перше 08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі, це Люкс ФМ. А зараз, друзі, розкажу вам поради від мого уролога чоловікам. На що варто звернути увагу під час літньої відпустки. Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап і вам, шановні чоловіки, раджу. І клас. Ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу: ну, що трохи потерплю. Регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада: не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа – алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
2: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
1: так, то пийте воду ще.
2: Додатково ще до склянки алкоголю ще склянка.
1: Звісно.
2: Прикольно.
1: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класного прикольно вам відпочинку, шановні чоловіки.
2: Дуже, дуже класна
1: дівчата,
2: інформація.
1: Також передайте своїм чоловікам цю інформацію.
2: Так, так. Ну, крутезна інформація, так, насправді. Так. І що цікаве, що всі ці помилки Слава Нуролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне,
1: Слава
2: повернувся з відпочинку з ОТС.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні сонячну погоду, малохмарно, але от у Херсоні та на сході країни можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря в нас в центрі та на півдні буде коливатися від 27 до 30 тепла, на півночі і заході очікуємо 23-26 позначкою плюс, в Ужгороді, до речі, буде тепліше, тут максимум плюс 31, і на сході прогнозують нам від 28 до 31, також з позначкою плюс. У столиці до кінця дня нам прогнозують сонячну погоду, без опадів, малохмарно і не спекотно, але приємно тепленько. В день максимум плюс 26, а зараз вже плюс 20 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжнього.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Слухайте, як легше адаптуватись після повернення з відпустки, є поради фахівців. І зараз я вам коротенько про них розкажу.
2: Давайте.
1: Ну, кажуть про те, щоб от повернення додому не перетворилося такий на новий виток стресу. Mm-hmm. Ось психотерапевт рекомендує дотримуватися кількох простих дуже правил. Наприклад, таке правило називається воно буферний день. Фахівці радять не повертатися з поїздки ввечері напередодні першого робочого дня, а краще залишити 1-2 дні, щоб спокійно розпакувати речі, виспатися.
3: Я це все розумію, але я вибачаюся, коли стільки часу йде на дорогу в наші часи, щоб дістатися.
1: Ну, це ж не обов'язково, ми говоримо тільки з-за кордону, але, ну, тут треба обрати, або все ж таки буферний день, або на один день більше відпочивати, але потім вам буде важче входити в цей робочий режим. А ще одна порада – не намагатися зробити все одразу. Експерти рекомендують у перші дні взагалі не братися за такі всі накопичені завдання одночасно. Починати варто з простіших справ, і так до кінця тижня робочого вже трохи ви адаптуєтеся.
3: Логічно,
1: ну і ще дуже кльова порада – це можна зберегти приємні ритуали з відпочинку. Радять психологи не відмовлятися від невеликих звичок, які б там приносили задоволення під час відпустки.
3: Ну, як
1: там...
3: Вислав, та ходити на роботу без спідньої.
1: Зараза, ви танечка. А я говорив про ранкову каву, наприклад, на свіжому повітрі. Ви там, ну, ви там на відпочинку могли там трошки собі...
3: Цикнути, так і на роботі можете цикнути, та, зранку.
1: Ну, хорошо, приємні ритуали з відпочинку. Собі оберіть, що ви там робили на тому відпочинку. Ну, і останнє. Психологи радять, коли ви повертаєтеся з відпочинку, можна собі запланувати вже наступну приємну подію. І ми не говоримо тільки про якийсь великий, так, велику подорож, великий відпочинок. Можна запланувати, наприклад, собі зустріч з друзями, так, якусь там, ну, просто там похід, наприклад, до театру, або там в кінотеатрі. І тоді...
3: Або якийсь вікенд поїхати, так?
1: Так, завдяки ось цьому теж ви трошечки собі можете полегшити оце повернення з відпустки.
3: Це прикольно, це прикольні поради. Та, Славочка, а ось щодо цього пункту зберегти приємні ритуали з відпочинку.
1: Так.
3: Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
1: Ну, було, до речі.
3: Та, потім лікував це 2 місяці.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Включай настрій. Так, друзі, вже за 10 хвилин будемо з вами традиційно вітати усіх іменинників в ефірі Люкс ФМ. І якщо у вас є когось сьогодні привітати з днем народження, то заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ. У нас там є пост, власне, для привітань. І в коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. І вже за 10 хвилин ще будемо вітати у прямому ефірі Люкс ФМ.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
7: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
10: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
10: Від творців Приват24.
11: Приват змінять український банкінг назавжди.
10: Найбільша таємниця року.
12: Ніхто не має дізнатись про Приват.
10: Ідея, яка змінила світ.
13: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
10: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Біль у спині надокучає.
17: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
18: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі гарантії та обов'язки медичного застосування.
19: О, скоро знову до школи.
18: Так, саме час оновити гаджети.
20: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
21: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи. Все.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблена
23: Радкова
22: шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
24: Реклама.

0: Прийшов час вітати наших іменинників сьогодні, хто ж святкує в нас день народження. І вітання летять Свистуну Олегу з Кременчука, вітання Кулішу Олексію Олексійовичу з міста Хмельницького від колег, до речі. Буковську Анастасію Васильівну з 11-ми рочками вітають. Супрун Наталю з міста Дніпро, військового, який захищає нас, Герасимовича Юрія Дмитровича, вітають з 50-річчям від родини. Любу маму Червінську Валентину також вітаються. Клепець Андрій Вікторович сьогодні святкує день народження, керівник проєкту «Зіркова Фізра». Гринюка Сергія також вітаються. Черней Евеліну Олегівну, місто Чернівці, 14 рочків сьогодні. Коханого чоловіка Левандовського Влада, 28 років сьогодні святкує. Скачко Олега теж вітаються. Привітання від Таїсії. І від родини вітання Кошовому Віталію з міста Полтава. Усім вам вітання і від команди «Люкс FM» з днем народження.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на «Люкс FM». Найкраще розважальне радіо.
0: Ну, а тим часом 19-річна українка, друзі, виборола історичне золото у стрибках в воду. Про це і не тільки дізнаєтеся у хороших новинах буквально за кілька хвилин.
2: Літо на «Люксі».

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 19-річна українка вибрала історичне золото у стрибках у воду. Про це нам гарненько розкаже Великоіван Анастасія. І не тільки про це розкаже нам.
2: А я думала, не тільки Анастасія Великоіван. Опа, хто у нас тут ще завівся?
1: О, а що, а як звати твого друга?
2: Брат Піт.
1: А, уявний друг, бачите, які? Отакий от рівень у нас на Люксе FM, уявні друзі, це Брат Піт.
2: Доброго ранку, так. Розкажу про те, як в США провели чемпіонат з миття підлоги, а актриса з Гаррі Поттера шокувала заробітками на OnlyFans.
1: Першу маємо привід пишатися українськими спортсменами. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту 19-річна українка Неллі Чуканівська здобула золоту нагороду зі стрибків у воду з екстремальних висот. Це золото насправді стало першим в історії України у жіночому хайдайвінгу, так називається дисципліна. І от стрибки виконувалися зі спеціально облаштованої 20-метрової платформи. На секундочку, це як стрибнути з даху 7-поверхового будинку. Це вам ого-го. Так, Неллі насправді була єдиною представницею України саме в цій дисципліні, і вона впевнено лідирувала протягом усього турніру. На заключний раунд наша українка пішла взагалі на ризик, підвищила складність стрибка, хоча 7-поверховий стрибок, мені здається, вже це досить вже складно, да. Але при цьому виконала цей стрибок вона на фантастичні 98 балів, залишила позаду всіх суперників, здобула ось це історичне золото для України. Ну і загалом, до речі, наші спортсмени саме зараз на чемпіонаті з водних видів спорту здобули вже 6 медалей, тому ми їх вітаємо, пишаємося і бажаємо удачі в наступних
2: конкурсах. Молодці, молодці, тримаємо так, кулачки.
1: Тим часом у Лас-Вегасі пройшов знаменитий чемпіонат з прибирання, або, як його ще називають, побутові олімпійські ігри. Понад 100 найспритніших та найуміліших хатніх робітниць і покоївок виборювали звання найкраще. Окрім класичного миття підлоги і синхронного заправляння ліжок на швидкість, учасниці змагалися у гонках на пилососах. Пояснюю, що це було, щоб ви там собі не розкатували губу. Насправді вони за секунду мали начисто вичистити ділянку килима повністю засипану конфеті. Ось так от такі гонки на пилососах були. Так, окрім того всього, було метання туалетного паперу. Це важливо.
2: Ой, а в мене є один майстер спорту вже вдома.
1: Так, заправляння подушок на подушок та естафету з наволочками. Я щось відчуваю, нема в тебе таких фахівців вдома, правда?
2: Це хіба що я можу. Але якщо ти маєш на увазі саме подушку заправити в наволочку, а не самому залізти в наволочку, бо з цього виду спорту в мене теж є фахівець.
1: Журі оцінювали учасників не лише за секундоміром, ще й за жорстким, насправді, критеріями. Мала бути, по-перше, кришталева чистота без жодної плямки, класна дезінфекція і дотримання правил безпеки. Бачите, навіть в прибиранні є правила безпеки.
2: А можна до мене додому їх всіх відправити?
1: 100 людей в тебе не поміститься. В тебе
2: поміститься,
1: такий великий
2: нічого, дім. Нічого, я придумаю щось.
1: Головними призами для переможниці кращої команди стали грошові премії, пам'ятні кубки і, що дуже класно, я вважаю, річний запас професійної техніки і почесна корона олімпійських чемпіонок з чистоти.
2: Ого.
1: Наостанок про успішний успіх однієї акторки з всесвітньо відомої франшизи Гаррі Поттер, тому що голівудська зірка Джесі Кей, в яку ми всі знаємо за роль палко закоханої у Рона Лаванди Браун, вона розповіла про свої просто такі приголомшливі доходи на платформі OnlyFans. Виявляється, що за рік на платформі Джесі заробила більше, ніж за всю свою акторську кар'єру в кіно. От вам. При цьому її контент, ну, цей нормальний, максимально милий і нестандартний, тому що зірка публікує відео з догляду за волоссям. А пам'ятаєте, у неї було розкішне волосся, а зараз воно вдвічі чи втричі довше. От вона публікує, як вона за ним доглядає, як вона його розчісує, як робить різноманітні собі зачіски і публікує заспокійливий АСМР-контент. При цьому щомісячна підписка на неї коштує близько $6, а за окремі ексклюзивні відео підписники готові щедро доплачувати. При цьому один з найкращих днів у акторки на платформі OnlyFans дохід в цей день перевищив $20,000.
2: І за волосся?
1: Просто за те, що вона розчісує.
2: Серйозно?
1: Та укладає волосся.
2: От,
1: та.
2: От за, ну, за волосся на голові.
1: Так, на голові, так.
2: Волосся,
1: от,
2: так.
1: От за, ну, за волосся на голові.
2: Так,
1: на голові, так.
2: Це все.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Вчила з сином уроки. Гірше тільки з чоловіком шпалери клеїти.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Мариночка, це наше перше побачення. Я за все заплачу. Куди тебе повезти?
3: А ну якщо така пруха, Володінька, то ведіть мене на МРТ хребта.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Марина, з мене досить. Ти завжди п'яна. Я подаю на розлучення.
3: Я вийшла заміж?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені Люкс-хіти.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. В яких країнах таксі коштує найдорожче і найдешевше? О, зараз я вам розкажу. І виявилося, що найвищі ціни на таксі у Швейцарії та Люксембурзі. І один кілометр у Швейцарії обійдеться в середньому 4,7 долара, тобто це, ну, там приблизно 210 гривень. А в Люксембурзі...
2: Один кілометр.
1: Так. Один кілометр. Так. І в Люксембурзі 182 гривні на наші гроші один кілометр. Третє місце несподівано займає Албанія. Відносно так небагата країна, але, власне, так і є.
2: А це через туристів, напевно.
1: Так, там туристичний бум, але ще там немає оцих міжнародних агрегаторів, таких як Bolt чи Uber. Ну, а в яких країнах таксі коштує найдешевше? Найдешевше прям таксі на острівних Філіппінах. Там приблизно 10 гривень кілометр коштує.
2: Клас.
1: Трохи більше середні ціни в Індії та в Єгипті. Ну, і ще до десятки найменших, найдешевших таксі у світі входять Шрі-Ланка, Узбекистан, Туніс, Молдова та Індонезія.
2: Прикольно.
1: Ось, так. Ну, і, до речі, Танечка вчора їхала додому на таксі. Їй це коштувало 16 поцілунків. Куди саме, не будемо уточнювати. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.
6: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
13: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти їх не розчарував.
1: Звісно. Так, Женя сьогодні з нами грає. Жень, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Женечка.
3: Доброго ранку.
1: Жень, дивись, зараз Таня назве нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. І треба кожному з нас сказати по 5 слів. По черзі. Ти я. І якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Я не знаєш, що за тема. Зараз я вперше почую, так само, як і ти. Таня, озвучте, будь ласка.
2: Ой, ви знаєте, хлопці, так не хочеться якось заморочуватися з самого ранку. Дуже проста
1: тема.
2: Тому ти
1: так і одягнула сьогодні, так?
2: Шо?
1: Бро. Не заморочилась, бачу, в прекрасні.
2: Ти зараза, я красива.
1: Ти завжди красива, так. Таня. А в одязі ще краще. Отже, будь ласка, тема.
2: Тема у нас сьогодні – лісові мешканці.
1: Лісові мешканці. Погнали. Жень, ти перший.
3: Білочка.
1: Білочка є. Вовчок.
3: Ведмідь.
1: Добре.
2: Медик тоді.
1: Так. Лисушка. Жень, як думаєш, що ще?
3: Алло.
1: Да, Жень, давай, кажи.
2: Кажи.
3: Дятел.
1: Дятел, добре. А я кажу крот, кріт.
2: Добре.
3: Кролик.
1: Угу.
2: Ні, кролики в лісі.
1: А, точно.
2: Ну.
1: Жень, давай ще. Ну, якщо не кролик, то хто ще вухастий може бути то?
2: Зай?
3: Зайчик.
1: Ну, молодчина. Бобер.
2: Молодець.
1: А так він в лісі живе?
2: Ну, може бути.
1: Біля лісу ходить туди-сюди.
2: Ні, так, може,
1: Женя,
2: в лісі
1: давай.
2: Може бути водойм?
3: Змія.
1: Танечка, вас покликала, бачите. Ось, а я що кажу? А я кажу миша.
2: Ну, ладно.
1: Все прекрасно. Так, ну і дивіться, як класно, і я справився, і Женя, але подарунки отримує тільки Женя. Ми тебе вітаємо, забираєш подарунки від Люкс ФМ. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні переважно сонячну погоду, мало хмарну, але на сході і у Херсоні можливі місцями короткочасні дощі. У центрі та на півдні країни прогнозують нам від 27 до 30 переважно тепла, на сході максимум плюс 31, а на півночі і заході переважно від 23 до 26 з позначкою плюс. Тільки в Ужгороді сьогодні буде тепліше, тут максимум плюс 31 градус в день. У столиці нам обіцяють сонячну погоду протягом дня, без опадів, мало хмарно, в день максимум плюс 26, а зараз на термометрах 22 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зараз розкажу вам, як відрізняються ціни на житло у найбільших містах України. О. Ну, звісно, прям всі міста найбільше не будемо брати, але кілька є. Є такі нові дані від експертів з нерухомості. І зараз поговоримо про вартість житла на вторинному ринку. Наприклад, у Львові однокімнатні квартири коштують в середньому 70-72 тисячі доларів, а двокімнатні 99, близько 100 тисяч доларів коштують двокімнатні квартири.
2: Це на вторинному, так?
1: Так, це вторинний все ринок, ми зараз говоримо саме про нього. В Києві, якщо у Львові 72-75 тисяч, так, однокімнатні, то в Києві 69-73 тисячі в середньому. Ми говоримо про середні. Звісно, що є різні ремонти, можна і дешевше, але якщо враховувати середню, то от, власне, однокімнатні у Києві 69-70 тисяч доларів, а двокімнатні 105 і вище.
2: Тобто, виходить, що у Києві однокімнатні дешевше трішки, ніж у Львові, а двокімнатні дорожче.
1: Так. В Одесі, наприклад, однокімнатні зараз коштують на вторинному ринку в середньому 48-50 тисяч доларів, а двокімнатні, десь 70 тисяч доларів. А в Харкові, наприклад, однокімнатні 23-25 тисяч доларів, а двокімнатні 38-40 тисяч доларів. Ну і, до речі, на ринку новобудов теж лідерують Львів і Київ. Тут один квадратний метр в середньому коштує 1600 доларів, а і в Києві там 1500 доларів. За ними йдуть Одеса, Дніпро і Харків. Ну, можливо, це вам знадобиться, можливо, просто чисто для статистики, щоб обговорити потім цю інформацію на роботі з колегами. З фразою «А ти чув?» або «Ти чула?» Ось. До речі, про нерухомість, Танюш.
2: Та, Сашка.
1: В мене є до вас пропозиція.
2: Давайте, що?
1: Давайте з вами знімемо квартиру. Я розумію, може...
2: Що, жити разом?
1: Ну, та чи ні? Ну, може, не на довгий там термін, може там на добу, може на ніч, може на пару годин.
2: А що ви ні? Та, знаєш, тебе ти можеш на пару хвилин квартиру зняти. Це вже з душами прелюдією.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ. Включай настрій.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, в нас 11.02, навіть вже 03. З вами Катя Стежко, Анастасія Великоїван теж тут, я як тут. Принесла нам хороші новини, як завжди, з нашою прекрасною традицією. Ну що,
2: добрий
1: на стіл. Розкажу про те, що в Україні набирає популярності бостонський шлюб. І що ж воно таке? З'явилася лялька Барбі, присвячена Вітні Г'юстон, а одна індійка відростила найдовше волосся у світі. Першу про дуже незвичайний тренд, який саме зараз набирає популярність в Україні, виявляється, у нас дедалі активніше поширюється практика так званого бостонського шлюбу.
2: Треба їхати в Бостон?
1: Не треба, Бостон вже приїхав до вас.
2: Тому що куди йти?
1: Куди йти?
2: Додому.
1: Додому. Розказую, значить, принцип бостонського шлюбу в тому, що коли дві незалежні дівчини живуть під одним дахом, але при цьому без жодного романтичного підтексту. По факту...
2: Мені до тебе приїхати?
1: Наша одразу до мене. Давай краще до тебе.
2: Ні, давай до тебе.
1: Так, спокійно. Насправді це міцна, дружня і головне що? Побутова коаліція, в якій жінки об'єднуються, аби навпіл ділити, по-перше, оренду житла, по-друге, комунальні платежі, разом купувати продукти, готувати їжу, підміняти одна одну у догляді за дітьми і ділитися теплою підтримкою після, наприклад, важкого робочого дня. Плюси – всі, мінуси – жодного.
2: А, типу, це коаліція проти чоловіків виходить?
1: Як варіант, так. Насправді, соціологи та психологи кажуть, що це дуже чудовий приклад взаємодопомоги, який суттєво зменшує навантаження на бюджет і дарує при цьому дружнє плече поруч.
2: Ну, я не знаю, мені більше подобається, коли суттєве навантаження фінансове падає на одні плечі чоловіка, якщо чесно.
1: Так, відомий на весь світ бренд Mattel презентував нову офіційну колекційну ляльку Барбі, присвячену цього разу легендарній співачці Вітні Х'юстон. Дизайнери точнісінько відтворили незабутній образ артистки з її культового відеокліпу на суперхіт «I wanna dance with somebody». Та ладно, ви знаєте цю пісню «I wanna dance with somebody». О, бач,
2: так.
1: А я казала, що я гарно англійську знаю.
2: Ага,
1: ти почула, як пісня називається?
2: Та, I wanna dance with somebody.
1: О, ну добре. Лялька має розкішне, пишне, кучеряве волосся в стилі 80-х, одягнена в обтислу фіолетову сукню, яскраві сережки, підбори, а ще має власну стійку з мікрофоном, щоб відтворювати сценічну магію цієї співачки. Вартість?
2: О,
1: кажу. 2,5 тисячі гривень, орієнтовно це $60.
2: Доларів, ну 2,5 тисячі.
1: Ні, гривень, в тебе є шанс купити. До речі, сама пісня свого часу вибрала престижну премію Гремі за найкраще поп-виконання. І насправді вона досі очолює рейтинг 500 найкращих поп-пісень всіх часів за версією Білборд.
2: А ця лялька, вона співає за 2,5 тисячі гривень?
1: Кать, ти будеш співати замість неї?
2: Ти впевнена?
1: За 2,5 тисячі
2: гривень. Тому треба буде платити мені, щоб я не співала, хіба що.
1: Ми зберемо з усього світу по нитці, знаєш.
2: І не 2,5 тисячі гривень, я попереджаю.
1: Більше?
2: Ні,
1: ну закатай губу назад.
2: Ні, не буду, її затисло.
1: Ладно, давайте про...
2: Ні, ну закатай губу назад.
1: Ні, не буду, її затисло. Ладно, давайте про живу Рапунцель з Індії, яка завдяки своєму волосю потрапила прямо до книги рекорд.

0: довге, таке догляне і шовковисте волосся, воно традиційно вважається головним секретом і символом жіночності та краси. І знаєте, що цікаво? Володарка попереднього світового рекорду була наша українка Алія Насирова, і її коса сягала 2 метри 53 сантиметри. Я вважаю, що зараз вона почала активно займатися
1: відрощуванням,
0: звичайно.
1: Буквально півроку, не переживайте, і наша українка знову поб'є цей рекорд.
0: Все.
1: Чекаємо.
0: Да, чекаємо.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Хочеш?
1: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
0: Кайт!
1: Діти обирають краще!
0: Батьки схвалюють!
2: Від творців Приват24.
3: Приват... змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват... скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
9: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
9: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Ми проводимо далі з вами цей понеділок. Новий робочий тиждень, працюємо, але працювати не хочеться, так, якщо бути чесними. І мені прям особливо сильно не хочеться. Я все думала, чого? Ну чого так сьогодні зі мною відбувається оце все? А тепер зрозуміло, тому що сьогодні 10 липня, серпня, а 10 серпня – це лінивий день. І він прям створений для того, щоб сьогодні трошечки полінуватися і нічого не робити. І це ще, до речі, корисно, тому що, як кажуть вчені, коли ми лінуємося у тому от стані спокою, наш мозок, він активує так звану мережу пасивного режиму. І вона допомагає обробляти інформацію, знаходити нові ідеї і нові рішення. От, тому іноді реально корисно нічого не робити, трошечки побути отим ледащом. Тож, раптом що, кажіть, що Катя і вчені офіційно дозволили. Але спершу давайте все ж таки трошечки попрацюємо, бо гроші самі себе, на жаль, не зароблять. Несправедливо, так, я знаю, але колись вчені знайдуть спосіб то виправити, я в них вірю. А поки проводимо понеділок з хорошим настроєм, мене звати Катя Стежко, і погнали, розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, нам з вами обіцяють сьогодні в Україні сонячну погоду, мало хмарну, і можливі в нас короткочасні дощі частково на сході і у Херсоні. На решті території в нас без опадів. На півночі і заході очікуємо з вами від 23 до 26 тепла, а в Ужгороді буде, до речі, тепліше, тут максимум плюс 31. В центрі і на півдні очікуємо 27-30 тепла, і на сході максимум плюс 31 градус, також як і в Ужгороді. У Києві нам прогнозують до кінця дня сонячну погоду, без опадів, мало хмарно. Зараз на термометрах плюс 24, а максимум очікуємо 26 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Lux FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
11: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість права питання за розпорядження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
13: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
14: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
15: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
14: Мережа, епіцентр та нова лінія.
16: Пропозиція діє в 27-му, 28-му, 31-му, 32-му, 33-му.
17: Хочеш хіти? Є.
18: Улюблена радкова шоу? Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини? Гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
5: Реклама.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, в нас 12.01 в Україні, це означає, що ми починаємо з вами нашу легендарну, крутезну програму «Привіт в обід». І будемо передавати всі ваші привіти, які ви нам будете зараз писати. Писати нам куди? Я нагадую, на Telegram та Viber на номер 073-073-103-1. Повторюю, номер 073-073-103-1. Пишемо в Telegram чи Viber, куди вам зручніше. Кому хочете передати привіт, кілька ласкавих слів, щось нагадати, привітати. Коротше, все це пишіть і все будемо зачитувати в ефірі Lux FM на всю країну.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, це привіт в обід. Ми вже готові передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете. Тож погнали, не будемо втрачати ні хвилиночки. Привіт колезі по роботі Євгену, який обожнює слухати ваше радіо. Дружина Мірі Рінда скучає та бажає успіхів на роботі складу. Чекає вдома, борщик зварила, як і просив. Тому Євгене, раптом що, будь ласка, борщик чекає, кохана дружина також. Так, привіт вам з... Івано-Франківська, від Колі, Віталіка та Андрія. Гарного вам настрою і дня. Вітання улюбленому радіо, привітання зятю Носкового. Він захищає наше небо, обіймає тебе сильно. Ми неймовірно вам вдячні. Обов'язково бережіть себе і ви, і ваші побратими. Передаємо великий привіт усім працівникам ПС-груп в місті Луцьку, зокрема Люзі, Тані, Дімі, Олегу, Ігорю. Ви найкращі. І вітання наші колезі від магазину «Бутс». Олено, з днем народження. Вважаємо зарплати, як у директора, роботи, як у вихідний, настрою, як у п'ятницю. Нехай колеги не дратують, начальство хвалить, а життя щодня приносить привід для свята. Від усіх колег з любов'ю та гумором. А гумор у вас просто прекрасний, пречудовий. Я собі запам'ятала це привітання, буду використовувати. Дякую вам. Так, друзі, продовжуємо з вами передавати привіти. В нашій програмі «Привіт в обід» на Люкс ФМ до 13-ї години. Тому пишіть нам на наш номер в Телеграм та Вайбер. Номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, час передати ще трошечки привітів від вас, які ви нам вже написали в Телеграм та Вайбер. Ми і далі, до речі, чекаємо, звісно, що. Ну, а поки давайте передавати привіти. Привіт трудящим чоловікам в місті Їглава, Іван та Міша. Буду дуже вдячний. Будь ласка, привіт вам. Вітання улюбленому чоловікові Сережці від Януськи, а також Надєжда Васильєва. Привітання від Яни. І привіт своїй дружині Юлії, яка зараз за кермом, та дітям Ірині та Христині. Ще трошечки, і ми на морі. Люблю вас. Кайф. Ми вам бажаємо класного відпочиночку на морі. Передавайте, будь ласка, морю, тому привіт. Так, ну а поки чекаємо іще ваші привіти. Пишіть нам в Телеграм та Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Нагадую, номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки передаємо усі ваші привіти у прямому ефірі Люкс ФМ. Не забувайте.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Реклама.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
11: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
12: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Білю спині надокучає.
15: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є. Дисколи готовий уже.
18: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
22: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
24: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
26: О, скоро знову до школи.
27: Так, саме час оновити гаджети.
28: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
29: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи все.
30: Хочеш хіти?
31: Є.
30: Улюблена радкова шоу?
31: Є.
30: Рок, джаз, денс?
31: Є.
30: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
31: І слухай UA.
32: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
33: Реклама. Реклама.
30: Хочеш хіти?
31: Є.
30: Улюблена радкова шоу?
31: Є.
30: Рок, джаз, денс?
31: Є.
30: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
31: І слухай UA.
33: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, наш привіт в обід продовжується до 13-ї години. Ми далі передаємо усі ваші теплі слова і вітання. І погнали будемо це робити. Привіт передаю коханому Вовку Максиму. Не серця на мене. Ось так, Максиме, не серці, будь ласка. Я вас дуже прошу. Бачите, вам кохана вже навіть передає ось так отакі от... теплі слова. Тому, будь ласка, ви знаєте, що робити. Хочу передати привіт чоловіку Бальдію Олександр Іванович. Поїхав по справам в село Теліженці, кінець Київської області. І бажано, що повернувся сьогодні. Тому Олександру Івановичу повертайтесь сьогодні. Привіт в місто Хмельницьке для колег одягу Стима, для логістичного відділу та всіх колег. Хорошого дня. І з минулим днем народження Оксану хай щастить в роботі. Далі розбудіть Тараса і побажайте доброї дороги йому та його супутникам. Не те, щоб я було схоже на будильник, але, ну, Тарасе, добрий день і вам класної, доброї, хорошої дороги. Передаю найтепліший привіт дорогому Володимиру Павловичу. Люблю тебе всім серцем і міцно обіймаю, пише кохана дружина. Хочу підняти настрій своєму напарнику Євгену Кощелю. Жека, фініш вже близько. Шпателі в бік, відра в куток, ще один ривок і ми на відпочинку. І привіт Олександру Хімашу. Бажаю скоріше купити машину. Ми тримаємо за вас кулачки, щоб скоріше вже купили ту машину і хай вона вас тільки тішила і приємно возила. Ну, а ми будемо продовжувати нашу програму «Привіт в обід». Продовжуйте нам писати всі ваші привіти на наш номер 073-073-103-1. В Телеграм та Вайбер, власне, пишіть, куди вам зручніше. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід! Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Як ви розумієте, в нас продовжується наша легендарна програма «Привіт в обід». Будемо далі передавати усі ваші привіти і теплі слова, тож погнали. Привіт моїй коліжанці, сумчанці у Тернопіль. Я повернулася, на вихідних чекаю на чай в лапках. Смачну настоянку привезла. Боже, це дуже заманлива пропозиція, аж мені до вас захотілося, дівчата. Так, передаю привіт своєму коханому чоловіку Миколі, який на городі сапає хризантеми. І хочу сказати, що я його дуже сильно кохаю. Передайте привітання для найкращих від найкращих подруг Олени, Але, Наталії з Чернігова для Надії Ритченко. Надійко, з днем народження. Бажаю, щоб життя було як шампанське, булькало і било в голову, щоб гроші водилися, мужики не переводилися, а нерви ніколи не закінчувалися. Будь щаслива, кохана і трішки безсоромна. Боже, дівчата, ви прекрасні. Також долучаємося до цих неймовірних слів і таких побажань. Хай воно все здійсниться. Так, найкраща іграшкова банда магазину «Подарунки» міста Вараш. Нехай покупці сьогодні будуть милими, як котики, а діти спокійними. Усім гарної та веселої зміни. Не нудьгуйте там без мене. І вітання Галі з «Євровояж. Ти найкраща». Отакі от привіти в нас зараз. Ви продовжуєте в нас, ще продовжується, власне, наша програма «Привіт тобі», тому пишіть нам, ми чекаємо в Телеграм та Вайбер, куди вам зручніше, на наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Від привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, це привіт в обід. Продовжуємо передавати усі ваші привіти і теплі слова. В нас їх тут чимало не збиралося. Тож погнали. Вітання в Закарпаття, тьоті Ірія. Ірино, я не чую твій голос. Тримається бджілко, ще пара робочих днів і вихідні. Цьомкою і подзвони мені нарешті, бо не пришлю тобі спідницю. А оце от вже серйозно. Тому, будь ласка, Ірино, ви знаєте, що робити. Хочу передати привіт Аліні Лаліткар. Мама тебе любить і гарного дня. Привіт Алісі та Сергію. Гарного вам настрою. Хочу передати привіт хлопцям, які зараз працюють в Івано-Франківській області, село Колодіївка, і привітати їх з Днем будівельника, хоч він був вчора, але все рівно вітаю вас. Колю, Віталіка та Андрія, хлопці, легкої вам роботи і гарного вам дня. Привітання від патрона, між іншим. Привіт моїй коханій Ксюші, вона зараз робить собі класнючі нігті і економить наш бюджет. Сонечко, я тебе дуже люблю і радий, що зараз ти поруч зі мною. І Світлану та Сашу вітаю. З Світланою і Сашу 56-х. Вітаємо з 39-ю річницею весілля. Вау, 39 років просто весілля. Та ви що, в мене немає слів. Долучаємося також, звісно, до вітання і бажаємо вам всього найкращого. І продовжуємо далі нашу програму «Привіт в обід». Пишіть нам в Телеграм або Вайбер, куди зручніше, на наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки ми ще проводимо нашу програму і прочитаємо усі ваші привіти.
0: Привіт, обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, нам з вами обіцяють сьогодні в Україні переважно сонячну погоду і без опадів. Єдине, де можливі короткочасні дощі – це на сході та у Херсоні. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і заході від 23 до 26 тепла. В Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 31. До речі, 31 тепла очікуємо і на сході країни, а в центрі та на півдні – від 27 до 30 з позначкою плюс. У столиці нам до кінця дня обіцяють сонячну погоду, мало хмарно, без опадів. Зараз на термометрах плюс 25. Максимум, до речі, очікуємо 26 тепла, а ввечері обіцяють нам 24 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roses. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, на завершення нашої легендарної програми «Привіт в обід» цієї години привітів. А зараз все, що накопичилося, все будемо всі привіти ваші передавати. Привіт моїй колезі Тетяні. Знаю, що вона зараз слухає Люкс ФМ і морально налаштовується на завтра, на фіброгастроскопію. Знаєте, ми з вами, ми тримаємо за вас кулачки. Все буде добре, не переживайте. Привіт моєму коханому Сергію з Харкова, я його дуже люблю, від Марго. Привіт Анатолію і Роману. Роману, поменше заторів на дорозі. Передаємо вітання Ліщуку Анатолію Олександровичу, місто Дніпро, який нарешті випив усе пиво на басейні за вихідні. І сьогодні нарешті вийшов на робоче місце. Гарного тобі дня. І не забувай, що скоро обідня перерва. Це звучить, до речі, як погроза. Так, добрий день. Хочу передати привіт колезі по роботі Євгену, який вчора напився як поросятко, отака от була неділя, і сьогодні не вийшов на роботу. Від всіх колег по роботі передають Євгену привіт. Так, привіт від Асі та Єви, Сергію та Алісі з Харкова. Передаємо вітання Хану Сервану, який зараз збирає накладні на складі. Успіхів тобі, юначе. Передаю привіт тату Олександру та мамі Діні, з якими ми зараз їдемо в Київ. Гарної вам подорожі. Передаю привіт найкращим працівникам Люкс ФМ і дякуємо. Нехай сили вас не покидають. Працюйте. А так все добре починалося. Так, багатько Павла з 14-річчям. Вітає мама, пише, що люблю тебе і пишаюся тобою. Привіт Яні від її найкращої подружки Віки з Миколаєва. Привіт коханій Наталочці з Тумира. Наталочка, це тобі привіт летить. Передаю привіт Укрсервісу. Гарного продуктивного дня. Ваша клієнтська підтримка GTM. Хочу поздоровити свою жінку Таню з річницею одруження. 18 років. Я її кохаю. Паша пише нам з Золочева Харківської області. І привіт моїй дружині Тонічці. Я її дуже сильно люблю. Від чоловіка Андрюші, а також моїм діткам Владусі і Поліні. Ви в мене найкращі. Ну, а ви в нас найкращі. Дякуємо вам за всі ваші привіти. І не забувайте, що щобудня з 12 до 13 в нас на Люкс ФМ привіт в обід. І всі ваші привіти ми відправляємо, щоб чула вся країна, та й не тільки Україна. Тому не пропускаємо.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Чи би ти кричав, чи прошепотів?

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Слухайте, про що поговорити в понеділок, як не про приємне? Про фільми. От прям дуже хочеться, тому що я реально кожний понеділок ввечері обов'язково маю подивитися якийсь фільм. І мені так стає простіше, знаєте, потім вриватися у наступні робочі дні. І от, власне, пам'ятаєте фільм «Майкл» про Майкла Джексона? Він виходив цього року буквально, я його декілька разів передивилася. Він прям мені дуже зайшов, він про шлях і історію артиста, і фільм прям реально класний, але багато хто був незадоволений, тому що не все розкрили про Майкла Джексона, а особливо не розкрили скандали, які були вже ближче до завершення його кар'єри. І от творці фільму почули цю критику, вони анонсували, власне, другу частину, і зараз вже офіційно підтвердили, що фільм «Майкл 2» буде, і, власне, коли він вийде. Дивіться, по-перше, зйомки фільму планують розпочати вже цього року, але наприкінці цього року. А от прем'єра другої частини фільму про Майкла Джексона, вона очікується приблизно наприкінці наступного року, там 27-го, або на початку 2028-го року. Отак. Тобто, друга частина буде, але не скоро. Але дивіться, за цей час можна одружитися, розлучитися, ще раз одружитися, народити дитину і вже разом з нею піти на прем'єру. От, отакий от план. Я думаю, що в мене зараз батьки чують, і вони прям кажуть: так, Катя, прекрасний план, давай, будь ласка, реалізовуй вже зараз. Але зараз не про це. Зараз давайте до хітів на Люкс FM. Вони в нас за 3 хвилинки вже чекають.
1: Реклама.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від 2 однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка Метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Навчайся, мрій, досягай.
1: Через 1.31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Від творців Приват24.
5: Приватки змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
14: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене зараз запитання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І в нас понеділок у розпалі. І проводимо його з вами, з Lux FM, з хорошим настроєм. І не роз лайфхаками після 30. Ось така от в мене зараз буде тема для вас. Власне, в мене подружки скоро день народження. І вона мені, знаєте, що каже? Подаруй мені річний абонемент до лікарів. Тому що як не спина болить, так голова, так щось там ще. Але я вам скажу, що знайшли лайфхак, як зняти біль. І, звісно, що треба йти до лікарів. Але, крім того, є ще один спосіб, дуже сильно неочікуваний. Коротше, вчені з'ясували, що біль можна зняти за допомогою гострої їжі. І прям проводили дослідження. Під час цього дослідження учасникам цього експерименту давали перець чилі і при цьому трішечки припікали руку лазером. Неприємні вчені, погоджуюся. І от, власне, момент тому, що під час експерименту, коли учасники їли той перець чилі, вони майже не відчували біль. От, як це працює? Чому так? Тому що гострота, вона стимулює мозок і провокує такий потужний викид ендорфінів. І за рахунок цього відчуття болі, воно і зменшується. От, тому і кажуть, що якщо щось болить, не знаю, там гострий рамен чи том'ям, вони врятують світ. Але потім обов'язково до лікарів. І не кажіть їм, що я вам тут про том'ям і оцей рамен розповідала, так? Добре? А я вам поки про погоду ще розкажу за це.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами до кінця дня в Україні переважно сонячну погоду і без опадів, але на сході країни і у Херсоні частково можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на сході підніметься максимум до плюс 31 градусу. На заході, до речі, в Ужгороді також максимум плюс 31, але на решті території заходу і на півночі обіцяють нам від 23 до 26 тепла. В центрі і на півдні від 27 до переважно 30 з позначкою. Плюс. У столиці нам обіцяють до кінця дня сонячну погоду, без опадів, мало хмарну, але можливо невеличка хмарність. Зараз на термометрах плюс 26, а ввечері очікуємо з вами плюс 24 градуси.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Мо, скоро знову до школи.
10: Так.
3: саме час оновити гаджети.
9: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, поки в нас з вами літо у розпалі, треба цим користатися наповну і наїстися не тільки кавуна, а наїстися ще й морозива, звісно, що. І дуже вчасно дієтологи назвали нам найкорисніше морозиво і скільки його, в принципі, радять їсти без шкоди для організму і для

0: фігури. Тож, по-перше, дивіться, найкориснішим назвали звичайний пломбір. У ньому немає барвників і замінників жирів, хоча, звісно, що є винятки. І от, щоб брати правильне морозиво з мінімальною якоюсь там шкодою, то потрібно читати склад, щоб не було от саме замінників молочного білка і жиру. Плюс не радять дієтологи їсти багато морозива з яскравим забарвленням, тому що там використовується велика кількість барвників, так? І ними, звісно, що краще не зловживати. Ну і скільки їсти морозива без шкоди для здоров'я, то кажуть, що дорослим і дітям варто їсти одну порцію морозива на день, це 70-100 грамів, і оптимально вживати ось цей десерт 2-3 рази на тиждень. Бо, як би там не було, але у морозиві багато цукру і жирів, тому краще все ж таки 2-3 рази на тиждень, по одній порції на день, щоб, як каже мій тато, не злиплося. А якщо дуже хочеться, друзі, більше, ну, просто не дивіться на ваги. Ну, вони теж мають право на відпочинок, що тут ще сказати. А поки погнали з вами далі до хітів на Lux FM, вони в нас вже чекають, за 4 хвилинки будуть в ефірі Lux FM.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева. Тобі. Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка». Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перезастосована на рекомендованому
5: консультації. О, скоро знову до школи.
6: Так, саме час оновити гаджети.
7: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи. Все.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
13: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І слухайте, ми тільки нещодавно говорили про те, що будуть робити другу частину фільму про Майкла Джексона, так? Як, власне, анонсували до цього. А так зараз анонсують ще одне, я не побоюсь слова, цього слова, повернення року. І цього разу це «Матриця», друзі. І вона, знаєте, знову перезагрузиться. Це вже якийсь мем, їй-богу. Але це не жарт. Мова про той самий легендарний фільм «Матриця». І стало відомо, що компанія Warner Brothers працює над п'ятою частиною цієї франшизи. Але будуть невеличкі зміни. Я б навіть сказала, що це складнощі, які починаються в реалізації цієї всієї історії. По-перше, це буде перша частина цієї франшизи, в якій режисером буде не Лана Вачовська. Цього разу сценарій і постановку довірили Годарду, який він відомий, в принципі, за фільмом «Марсіанин». Я думаю, ви дивилися чи принаймні чули. Плюс під великим питанням участь Кіану Рівса і Керіан Мосс, які зіграли головні ролі, насправді, в цих фільмах всіх. І невідомо, чи будуть вони зніматися. Тому, що якби і вийде з того всього, з цієї п'ятої частини «Матриці», теж незрозуміло, особливо ще й враховуючи, що фільм «Матриця» 21-го року, який виходив, він отримав такі неоднозначні відгуки, і деякі писали взагалі, що ну краще б на першому фільмі просто зупинилися. Але п'ятий фільм все ж таки, скоріш за все, буде. Якщо він буде, то він вийде вже не раніше 2027 року. Отак. Але, знаєте, я вам скажу відверто від себе, я «Матрицю» подивилася буквально 3 роки тому, і після неї я ходила така, ой, ну, це ж фантастика, такого ніколи не може бути. А потім що? Потім з'явився чат GPT, і я така, ага, фантастика, кажете. Тому я тепер боюся оці от фільми «Матриця». Я переживу, якщо буде без п'ятої частини. А от без погоди я не можу. Розкажу вам, якою вона буде в нас завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють короткочасні дощі майже по всій Україні. В нас без опадів буде тільки в центральних регіонах, в Одеській та Миколаївській областях, а також на сході країни. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 26 до 28 тепла. І переважно така ж сама температура в нас на заході буде. В Ужгороді і Чернівцях буде тепліше, тут максимум плюс 32. І, власне, 32 градуси нам обіцяють максимум і в центральних регіонах, на пів дні і сході країни. У Києві нам прогнозують на завтра сонячну погоду з невеличкою хмарністю і можливі короткочасні дощі, а в день максимум плюс 29 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
5: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
4: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
6: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
8: Не знаю.
9: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
10: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
11: Білю спині надокучає.
12: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
13: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі гарантії та обсяги застосування.
14: Хочеш хіти?
15: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Понеділочок у розпалі, 15.17 вже майже у нас в Україні. Думаю, саме час випити чашечку ароматного чаю, наприклад. До речі, друзі, пам'ятаєте, як певний час ходила така от страшилка про те, що чай в жодному випадку не можна заварювати вдруге, тому що це небезпечно. Так от, виявляється, що все це міф. Із чаю, завареного вдруге, можна вичавити і смак, і навіть користь. Чай експерти запевняють тепер, що якісний білий, зелений чай або улун цілком можна заварювати вдруге. Головне, щоб всередині було більше і грубше листячко, а не такий от дрібний пил, знаєте. Друга чашка буде з легшим ароматом, це правда, і міститиме менше кофеїнчику. А щоб напій вийшов насиченішим, просто радять дати йому постояти в окропчику трішечки довше. Проте, тут є важливе правило безпеки. Кажуть, що не можна залишати пакетик сушитися на столі, як не раз у всіх нас бувало, напевно, так? Так от, щоб використати його знову і отримати користь, треба покласти пакетик в чарочку, долити крапельку води буквально, аби він залишався вологим, і заховати в холодильник, але не більше, ніж на 24 години. Тому, друзі, як бачимо, можна і економити розумно, пити улюблений чайочок, кайфувати при цьому від кожного ковтка, навіть завареного вдруге, не сильно по-багатому. А ще, що обов'язково треба і можна робити, так це кайфувати від найкрутіших хітів на Lux FM та рухатися далі в найкращому настрої цим понеділочком.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: В Україні включаємо настрій на Люкс FM. Так, друзі, я, Таня Лі, маю дуже важливе оголошення. Значить, з цього дня я відмовляюся робити селфі. Та, я відмовляюся робити це безкоштовно. Тому що, як виявилося, китайці вже давно роблять це за гроші. Поки, значить, ми з вами робимо селфі собі на телефончик, просто так, там, для соцмереж максимум, та? В Китаї люди знайшли шалений спосіб пасивного заробітку і почали здавати своє обличчя в оренду штучному інтелекту. Виявляється, спеціальні платформи створюють цілі каталоги зовнішностей. Там замовники шукають обличчя для реклами, для відеоігор, для серіалів. Від звичайного сусіда там можна знайти до супермоделі. Так от, за один такий епізод з вашим цифровим клоном можна легко зрубати від 15 до 74 доларів. Просто відпочиваючи на дивані і нічого не роблячи. Попит на це зараз просто космічний, адже понад 95% китайських мікродрам в 26-му році створюються саме за допомогою штучного інтелекту. Заробляють при цьому усі, від професійних моделей до звичайних бабусь. Проте є, звісно, свої нюанси. Юристи застерігають, що тут є невеличка темна сторона, а може вона стати і величкою насправді, тому що в мережі вже масово видаляють тисячі, десятки тисяч таких відео з вкраденими обличчями та голосами. Адже віддавши свої біометричні дані, можна, виявляється, легко втратити контроль над власною цифровою копією. Тому заробляти на зовнішності, не виходячи з дому, це, звісно, дуже привабливо, дуже класно і можна, але читати договори треба дуже і дуже уважно при цьому. А ще, друзі, уважно треба дивитися погоду на завтра перед тим, як вийти з дому. Хоча вам, до речі, можна і не дивитися, тому що просто зараз я вам сама її розкажу.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ерготал від алергії красота. Ерготал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, за даними синоптиків, друзі, завтра можливо, невеличка мінлива хмарність. Очікується вона на заході, на півночі і на сході. Там, до речі, також можливо трошечки короткочасного дощу. А от в центрі, на півдні, на Закарпатті і в Чернівецькій області буде сухенько і дуже-дуже гаряче. Наприклад, якщо на заході в цілому буде 25-27 завтра за Цельсієм максимально, то на Закарпатті там традиційно вища температура, там 30-32. В центрі очікуємо 27-31, на сході до плюс 32, на півдні взагалі найбільша жарішка, там 31-33, проте в Одесі традиційно вже трохи нижча температура, там до плюс 28 максимально. На півночі завтра очікуємо 26-28, а в столиці, в нашому Києві, 27-29 і також можливий дощик.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Від творців Приват24.
5: Приватки змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося нові ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А люди, всім доброго денячка!
2: Слухайте,
1: ну, понеділок, скажеш, що він там кричить? То ж понеділок. Слухайте, але, друзі, понеділок, то літній. Не так багато літніх понеділків у нас ще залишилося. Так що давайте кайфувати. Ну і всім дійсно класного настрою хочемо побажати. Будемо завершувати, тим більше вже цей понеділочок робочий. Це вечірнє шоу «За пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Як завжди, починаємо з хороших новин. Маємо цілу пачку для вас. Що там у нас сталося доброго?
2: Ой, в Японії відкрили готель в колишній в'язниці. Дізнаємося, скільки коштує там пожити. Дізнаємось, скільки кавуна можна їсти на день. Суперактуалочка. І яка українська монета зараз коштує 37 тисяч гривень.
1: Так, ну що, давайте по черзі. Що там перше у нас?
2: А так, друзі, якщо вам хочеться екстриму і добровільно потрапити за грати і отримати від цього максимальний кайф, то наступна новина для вас. Тому що в Японії колишню в'язницю Нара з понад столітньою історією перетворили на мегастильний та розкішний готель, який називається Хошіноя Нара. Там можна пожити прямо в колишніх тюремних камерах. Японці зберегли оригінальні цегляні стіни, металеві балки, старі дерев'яні двері з оглядовими вічками і навіть зіркоподібну форму будівлі з вежею спостереження посередині, ну, щоб спостерігати за в'язнями, да? Номери тут поєднують історичний вайб з люксовим комфортом, а за ніч в такому незвичному місці доведеться викласти, Жень, як думаєш, скільки?
1: Ну, я не знаю, напевно, десь 300 євро.
2: О, ти майже вгадав. Від 245 доларів. Ого, це найдешевший номер коштує.
1: Да. Слухай, а в мене от ще запитання, на сніданок яка там баланда є? Що розповідають? Може, там є якась окрема послуга, можна замовити, щоб вас наказали в цій камері?
2: Я так і знала, що ти подумаєш саме про це. До речі, цей готельний комплекс вже став справжньою зіркою серед іноземних туристів. І фанати кіно, до речі, теж можуть впізнати ці локації в другому сезоні популярного серіалу від Netflix «Аліса в прикордонні».
1: Ну,
2: я
1: що,
2: ще не дивилася, але можна оглянути і будемо знати хоча б, що там, як воно виглядає і з чим його їдять.
1: Слухайте, в нас тут є така каптюрочка одна невелика в офісі. Знаєте, можу трошки переобладнати під якусь камеру, якщо щось. Друзі, якщо є бажаючі, да, то давайте. Можете трошки цей вайбік отримати. Да.
2: Так, ну, а тепер про той самий перепрошую, який фрукт? Це ж ягода.
1: Ну,
2: серпень.
1: Позориш на сто.
2: Серпень. Без соковитого кавунчика солоденького.
1: Ніяк. Ні туди, ні сюди.
2: Так от, він же спрагу втамує вашу, значить, спрагу в спеку. І вітаміни там і А, і С, і калій. Організм буде просто в приємному шоці. Ще й для фігури абсолютно безпечний кавун, тому що в 100 грамах ховається всього 30-40 калорій. Проте, якщо ви думаєте, лише можна їсти так нещадно кавун, як Євген Фешак, а то дієтологи застерігають, їсти його кілограмами – це погана ідея.
1: Це вони якісь неправильні дієтологи. Я читав, скільки казали, їжте то кавуна скільки хочете.
2: Та слухай, що кажуть, ідеальна норма для дорослої людини – всього 200-400 грамів на день, максимально.
1: Ой, брехня.
2: Тобто 2-3 середні скибочки. Якщо ж вгатити пів кавуна за раз, то фруктовий цукор швидко влаштує в животі справжній бунт. Як мінімум. Тому, друзі, насолоджуйтеся головним символом серпня, але тільки з розумом, да, і без перебору.
1: До речі, кажуть, що він ще й дуже корисний через те, що в ньому дуже багато клітковини.
2: Угу.
1: От, і це дуже гарно впливає на наше з вами травлення. Тому кавун, як то кажуть, всьому голова.
2: Так, а тепер, а ви знали, що звичайна металева гривня з нашої старої скарбнички може перетворитися на справжній скарб? І
1: ну, тепер вже знаємо. Тепер вже знаємо. Яку треба саме шукати гривень?
2: Я зараз розкажу. Нумізмати просто полюють за рідкісними українськими монетами. І найдорожчою зараз є гривня 1992 року випуску.
1: Це вони такі, що золотенькі, якщо щось велике.
2: Так, колекціонери за неї зараз готові віддати від 12 до 37 тисяч. Головна її фішка – абсолютно гладкий бочок. Гурт це називається, та оцей бочок. Без жодних написів він. Адже на той час в монетному дворі просто не було необхідного обладнання. Також, до речі, якщо раптом у вас немає цієї гривні 92-го року, то можете пошукати гривню 95-го року, тому що за неї можна теж отримати солідні гроші до 9 тисяч гривень. А якщо у вас завалялася гривня 2001-го року, то за неї дають до 5 тисяч гривень. Щоправда, з останньою треба буде обережним, тому що їх дуже часто зараз роблять підробки, фальшивки є, хитруни просто спилюють літери. Але справжня рідкісна монета має важити рівно 6,8 грамів, бути діаметром 26 міліметрів і мати коротшу відстань між елементами малюночка.
1: Ну та, от це зараз всі побігли міряти цю коротку
2: відстань.
1: Пошукай. Так, друзі, ну а точно, що шукати не потрібно, це класний настрій від Люкс ФМ, він вже тут, спеціально для вас. Так що погнали далі вечір. Це вечірнє шоу «Все пучком», Таня Лі в студії.
2: І Женя Феша.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, прийшла пора нам з вами трохи пограти. У нас гра, яка називається «Гра в кальмара», вже буквально через кілька хвилин. Ваша задачка – швиденько в мобільний додаток «Люкс.ФМ». Відправляйте заявочку для гри в «Гри в кальмара». Ось і зустрічаємося з кимось з вас у нас в прямому ефірі. Ви забираєте подарунки. Так що чекаємо на ваші заявки. І після крутенької паузи повертаємося до вас.
1: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
14: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Вражаю!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
4: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є.
16: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку.
18: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
20: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є.
16: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку.
18: Вдома, на роботі, в авто.
19: Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA. Реклама.

0: Гра в кальмара на Люкс FM.
1: Так, друзі, 16:27 в Україні, час пограти в кальмара. Як завжди, хтось з вас стає справжньою зіркою ефіру, потрапляє сюди до нас. Ну, і тут, звісно ж, з нами розправляється на раз за подарунки від Люкс FM. Тарас Зубухова сьогодні разом з нами грає. Тарас, привіт вам.
2: Доброго дня.
3: Так. Добрий день.
1: Ну що ж, Тарас, нагадуємо, що тут, як завжди, наші слухачі правлять бал. Що саме буде відбуватися протягом 20 секунд, з кимось з нас будете грати. Виберемо якусь тему, тему запропонуєте ви. Ну і будемо називати слова на цю тему, хто останнім називає слово і звучить гонг, той і перемагає.
3: Називати слова будемо по черзі. Граєте або зі мною, або з Женєю. Обирайте, з ким будете грати да, спочатку.
2: Давайте,
1: Женя. Добре. Давайте. Окей, яка тема буде? На що сьогодні будемо грати? В чому ви там спеціаліст такий страшний, що точно виграєте?
2: То давайте зв'язано з автомобілями щось.
1: Щось з автомобілями? Саме? Давайте марки автомобілів. Ми, до речі, давно марки автомобілів не грали.
2: Давай.
1: Да? Нормальок підходить? Все, окей. Так. Ну що ж, нагадаємо вам, що на все про все у нас буде тільки 20 секунд. Я починаю, ви називаєте за мною, ну і так безперервно ведемо до вашої, сподіваюсь, перемоги.
0: 3, 2, 1.
1: Альфа Ромео.
2: Форд.
1: Хто у нас там? Таврія наша, ЗАЗ.
2: Лянча.
1: Мерседес.
2: МВ.
1: Ауді.
2: Фіат.
1: Майбах.
2: Пежо.
1: Інфініті.
2: Міцубісі.
1: Так, що в нас ще?
3: Опа!
1: Я спозорився! Да. Я хотів просто згадати, зараз недавно така з'явилася Купра, нові автомобілі. Все, я програв! Я програв, Тарас виграв! Весь Обухів сьогодні святкує, розумієте?
3: Вітаємо вас! Заслужена перемога!
1: Так, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свої подаруночки. Вам бажаємо класного вечора, завершення цього понеділка, як і всім нашим слухачам. І погнали далі!
0: Літо на Люксі! Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Народна мудрість.
1: Тільки руки під сушилкою не тримай, а об джинси все одно витреш.
2: Офіціант, я не зрозумів, де моя ложка? Чим я маю їсти суп?
1: Це крем-суп, його втирають.
3: Анекдот від LuxFM. Проект «Справжній хіт» на LuxFM представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжнього.
1: Літо на Люксі!

0: Ах, неймовірна пісня. Слухайте, ну жоден якийсь двіж, напевно, не обходиться вже без неї, да? І дівчата в караоке.
1: Ну так, а всім дівчатам подобається, коли він у всьому винуватий. Ну і просто геніальна пісня.
0: Ну да. І ще він точно винуватий в тому, що не підібрав вам якогось класного місця для відпочинку, а літо вже практично закінчується. Так, друзі, якщо збираєтеся у відпочинок і у вас є можливість махнути кудись трошки далі, от то зараз ми для вас маємо невеличку перекличку дешевих міст, куди можна махнути в Європі, да?
1: Абсолютно вірно. Та, є свіженький рейтинг, з вами зараз поділимося. Дивіться, сервіс Нора склав свіжий топ-5 найдешевших міст Європи для відпочинку у 26-му році. Так от, переходимо одразу до справи. На п'ятому місці у нас опинилося затишне Сараєво в Боснії і Герцеговині. Там поєдналися балканський вайб і віденський шарм. А келих пива коштує так всього 3 бакси. Це ж важливо, важливо.
0: Всього 3 бакси келих пива? Ви не що, в сосну вдарились там?
1: З Європи.
0: 120-130 гривень за бок за келих пива, це дешево для них, да?
1: Може він великий, Женя. Угу. Далі, на четвертому місці у нас тусовочний Белград у Сербії з купою галерей, клубів і аж 140 безкоштовними локаціями для туристів. Угу. На третьому місці трійку лідерів відкриває у нас ексцентричне Скоп'є в Північній Македонії. Я, до речі, не чула навіть про це місце, але там сотня кумедних статуй в центрі. А на другому місці у нас опиняється сонячна Анталія в Туреччині. Як
0: Анталія?
1: Не дивно. Як не дивно.
0: Я щось думав, що Туреччина дуже подорожчала зараз зі своїми відпочинками, тим більше Анталія.
1: Так, але при цьому кажуть, що там можна смачно пообідати всього за $10 біля самого моря. А от абсолютним переможцем рейтингу і найкращим бюджетним напрямком цього літа стала казкова Прага в Чехії. До речі, хоча готелі там...
0: Як може бути Прага дешевше, ніж Скоп'є?
1: От якось так виходить. Кажуть, що там готелі трошки дорожчі, ніж в Скоп'є, наприклад. $117 за ніч в середньому. Але там дешева є смачна їжа, доступний транспорт і, звісно, чомусь знову пиво за $3. Кажуть, що це якраз таке. Через це потрапляє в топ.
0: Мені дуже цікаво, відколи це пиво за $3 стало дуже дешевим. Нехай до нас їздять на наші українські курорти. От, до речі, я хочу встигнути, ще літо залишилося 20 днів, хочу встигнути ще махнути на Шацькі озера. Будемо перевіряти там, поскільки там пиво, да. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, ну що ж, з погодкою у нас ситуація виправилася. Був критичний деньочок в суботу, похолодало, ух, як, да? Але нічого, ситуація поправилася. Завтрашній день, до речі, якщо ви забули, завтра вівторок, завтра 11 серпня. Літа ще чуть лишилося, тому не забудьте покайфувати від нього. Завтра на заході України короткочасні опади дощу, кажуть, можуть бути. Температура повітря там 22-27, на Закарпатті без опадів 30-32. Також трохи волого може бути і на півночі 26-28, на сході України без опадів 30-32, на півдні переважно без опадів, в Одеса 26-28, загалом по півдню 30-33, і в Херсоні короткочасний дощик можливий. Палюче сонце завтра в центрі країни 27-32 вище нуля, і в столиці завтра 27-29, можливий короткочасний дощик.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама.

0: 16.55 в Україні. Друзі, а ви чули щось про охолодження смартфонів в холодильнику? Це зараз такий новий тренд з TikTok. Якщо що, не варто одразу повторювати це саме. Всі деталі і подробиці розкажемо в хороших новинах на Люкс.ФМ. Буквально за декілька хвилин. Не пропустіть.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.ФМ. Люкс.ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ах, друзі, всім величезний привіт. 17 в Україні, понеділок, літо, що може бути ще кращим? Я знаю, що може бути ще кращим. Щоб, знаєте, от є одна така велика країна, щоб на її місці був якийсь красива водойма, щоб там якась була, да?
2: Ой, Боже, і не можу його додати, якщо чесно.
1: Так, є що додати. Хороші новини на Люкс FM. Розказуйте, що ви нам підготували.
2: Ой, поставлено ж весільний рекорд в Нігерії. 1500 пар одружили одночасно. Розкажу, як це було.
1: Не маємо чим зайнятися в Нігерії, да?
2: Охолодження смартфонів холодильнику. Це такий новий тренд з TikTok. Поговоримо і про нього. І про те, що зірка Голлівуду Єва Лонгорія назвала свій секрет щастя. Так, але спершу про те, що в Нігерії відгуляли весілля, яке точно увійде в історію.
1: Що було на столах? Що було на столах? Не розказують? Ні.
2: Женя, для того це головне пожерти щось
1: смішного. Ну так, там вже вечір, їсти хочеться.
2: Так, ми зараз не про їжу, а про те, що там одружилися одночасно аж 1500 пар. Місто Канно. Кілька днів гуло відсвяткувань і все завдяки місцевій владі, яка витратила на цей грандіозний грант цілий мільйон доларів. От я думаю, що в Нігерії більше нема на що мільйон доларів витратити,
1: ви
2: так?
1: Ви що, для чого їм там воду, для чого їм там продукти? Весілля давайте зробимо на 1500 народу.
2: Так, блін, прикиньте, уряд повністю сплатив посаг наречених і навіть подарував молодятам меблі для їхнього першого спільного гніздечка.
1: А, ну так прикольно, теж прикольно, так.
2: До речі, охочих побратися на шару виявилося аж 5000 пар, але перед вівтарем довелося пройти суворий відбір, тому що ісламська поліція ретельно перевіряла всіх закоханих, аби переконатися, що це справжні почуття, а не просто полювання за безкоштовними диванами. Попри всі перевірки, свято вдалося на славу, тому 1500 новоспечених родин тепер починають нове сімейне життя без жодних боргів та з подарунками від держави. Ну, класно.
1: Прекрасно, прекрасно, друзі, женякайтесь. Що ж може бути ще краще, особливо, якщо ви наші, запросите, пригостите, да?
2: Так, TikTok знову підірвав мережу небезпечним трендом. І майстри з ремонту вже б'ють на сполох і хапаються за голову. Тіктокери радять рятувати смартфони від спеки в холодильнику. Але цей лайфхак насправді найкоротший шлях відправити ваш улюблений гаджет на той світ. Фізика невблаганна. Друзі, від різкого перепаду температур всередині корпусу виникне 100% конденсат. Він роз'їдає плати, викликає коротке замикання. Скляний екран чи панель взагалі може тріснути. І більше вам скажу, літієві батареї від такого термічного шоку вони роздуваються. До речі, в Британії навіть через подібний експеримент в хазяїна вже навіть вибухнув iPad. Тому замість морозилки розробники з Apple і Samsung радять діяти безпечно. А саме, що робимо, коли телефон вже починає закипати?
1: О, да.
2: Знімаємо з нього чехол, так. Вимикаємо телефон, закриваємо перед цим всі важкі додатки і просто кладемо гаджет в затінок. Тому залишаємо холодильник для морозиво, а телефон для в затінку для дзвінків. Так, ну а тепер про те, що голівудська красуня і зірка відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія зізналася, що робить її найщасливішою в житті.
1: Їжа, секс і гроші, ні?
2: От взагалі не вгадав, Женя. Це навіть не
1: мій списочок їй не підходить.
2: Ні, не червоні хідники, не мільйонні гонорари. 51-річна акторка обожнює бути просто мамою і дружиною. І сяє від щастя, коли проводить час вдома з чоловіком Хосе та їхнім 8-річним синочком Санті. Я, до речі, її розумію, тому що вона, ну от, чому вона так сильно любить бути мамою? Тому що це одна з небагатьох зірок Голлівуду, яка стала мамою після 40 років. От їй зараз 51, а її синочку 8 років всього, та? І тому вона супер цінує ці моменти. Єва каже, що материнство – це її найголовніша роль і найбільша гордість у житті. А хлопчик – справжнє світло її всесвіту. Малюк зараз закінчує перший клас. Зіркова матуся з захватом спостерігає, як він росте, навчається і розкриває свій характер. І Єва Лонгорія жартує, що чоловік їй, звісно, трошки допоміг створити таке диво, але додає, що бути мамою – це найкраще, що з нею ставалося. Тому бачите, друзі, для найвибагливіших навіть зірок Голлівуду такі от прості речі, вони найважливіші.
1: Так, друзі, будьте щасливими, слухайте Люкс FM і кайфуйте від літа. А ми тут постараємося зробити, щоб так воно і було навколо вас.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Так, друзі, в Україні 17.17. Ну, по-перше, згадуємо бажання, циферки співпали. Любимо ми такі щасливі моменти в нашому житті. Ну, а крім того, відправляємо заявочку для участі в грі «Інтуристо». Подарунки від Lux FM вже готові, чекаємо на ваші заявки. І скоро з кимось з вас зіграємо тут, в прямому ефірі Lux FM.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті coca-cola.ua.
8: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Так, друзі, 17.25, давайте трошечки уявимо себе, вже десь все, сіли, значить, в лодку, хто в літак, хто, значить, в купе своє, чи може в плацкарті, як любить Таня, наприклад. Ти Таня дуже любить в плацкарті кататися. Ну от має людина таку манічку, ну чесне слово. Ну, а що робити? Ближче до народу, любиш оце от.
1: А що, Жень, тільки по-багатому чи що?
0: Так, друзі, у нас інтуристо, сьогодні махнемо Віталію, до речі, і сьогодні разом з нами махне Віталію не хто інший, Анастасія Здрогович. Анастасія, привіт.
1: Добрий вечір, Настюша.
2: А я вже була з вами в Італії.
0: Вже були? Так, ви брали участь у нас в Рії. Ми щось про Італію вас питали вже?
2: Так.
0: Дивіться, совпадіння, як то кажуть.
1: Не думаю.
0: Так що пакуйте чемоданчики, бо думаю, що Італія таки манить вас далі. Так, що вам, от топ-3 речей, які вас асоціюються з Італією? А ну, давайте швиденько.
2: Ну, піца, паста.
0: Піца, паста і...
2: Тепла погода.
0: І тепла погода. Прекрасно, прекрасно. Так, ну але дивіться, раз ви почали говорити вже про піцу і про пасту, то якось про їжу і поговоримо, бо Італія – це ж одна з перлин кулінарії. Ну і, безумовно, поговоримо про такий десерт італійський, як тірамісу. Ну, напевно, немає людини на планеті Земля, яка хоча б не чула про нього, да? Так, ви любите тірамісу, Анастасія?
2: Так.
1: Я, до речі, не знала, що тірамісу – це італійський десерт.
0: А який він? Грузинський, да?
1: Український, думала,
0: так,
1: може.
0: Я хочу тобі сказати, що тірамісу, там навіть м'ясо не входить твоє улюблене, якщо щось, да? Прикинь, це десерт. Так, добре. Анастасія, запитання для вас таке. Скажіть, будь ласка, який сир традиційно використовують для тірамісу? Перший варіант.
2: Мастарпоне.
0: Ну, почекайте, ну, може, у вас зміниться думка. Дивіться, є пармезан, є маскарпоне, і третій варіант – плавлений саурок «Дружба».
2: Маскарпоне.
0: Ай, молодець. Так, ви ще скажіть, що ви вмієте готувати, значить, тірамісу?
2: Два рази готувала.
0: Так, значить, дивіться, Бог любить троїцю, готуєте третій раз, і ми приїжджаємо пробувати. Домовились?
1: І третій раз має бути на сирку «Дружба» плавленому, по-українськи, щоб було.
0: Це для Тані. Знаєте, трошечки дрогобицької ковбаски, підріжемо трошечки оцього плавленого сирку «Дружба» і скажемо їй, що то все називається тірамісу. Добре? Ну, щоб не розстроювати її. Так, Ань, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подарунок. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується на Lux FM.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Короткозорість – це не хвороба. Короткозорість – це дар. Хочеш – впізнаєш людей на вулиці, а не хочеш – не впізнаєш. От бачиш, яка ти? Собі взяла великий шматочок, а мені лишила маленький.
1: Ну, а ти як зробив би?
0: Я би собі лишив маленький, а тобі віддав би великий.
1: Ну, так що ти ворочиш тоді, а? Я ж таки тобі дала.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell?

0: цепочком.
1: Так, друзі, ну що, як завжди, готові подивитися, що там завтрашній деньок нам принесе серпневий. І сьогодні у нас класний гороскоп для кожного знака зодіаку. Яка ви завтра суперсила? Ну, як завжди, починаємо з овнів.
0: Овен.
2: Овен, дорогенькі, ваша суперсила завтра – це турболазер. Ви з нальоту спалюєте будь-які заплутані завдання і закриваєте п'ятиденку справ ще до обідньої перерви.
0: Телець.
2: А ваша суперсила завтра – фінансовий щит. Жодна позапланова витрата не проб'є вашу броню. І будь-які переговори легко принесуть солідний бонус.
0: Близнюки.
2: А ви завтра як скорострільний чат. Вимудряєтеся паралельно вести 3 наради, розсилати меми у 5 груп і домовитися про найкрутіший вечір одночасно.
0: Раки.
2: Ваша суперсила завтра – це антистресовий купол. Ви створюєте навколо себе такий затишок і дзен, що поруч з вами навіть найсуворіший керівник починає посміхатись.
0: Лев.
2: А ваша суперсила завтра – це харизматичний гіпноз. Прикольно. Один ваш впевнений виступ, і колеги та партнери беззаперечно підтримують будь-яку вашу ідею.
1: Боже, а далі діви, і це, напевно, буде суперсила висосати весь мозк за одну секундочку, да?
0: Діва!
2: Женя, ну дякую за комплімент, але ні, завтра у дів рентгенівський зір. Знаходите дрібні помилки в документах чи звітності за мікросекунду і рятуєте весь проєкт від провалу.
0: Терези!
2: Ваша суперсила завтра – це майстер компромісів. З легкістю помирити найзапекліших босів і клієнтів, виторгувавши собі найкращі умови праці.
0: Скорпіон!
2: А у вас телепатія на випередження. Розгадуєте плани і бажання керівництва щодо того, як вони встигли відкрити рота чи написати в чаті.
0: Стрілець!
2: А у вас телепортація на відпочинок завтра суперсила, тому що ви розправляєтеся з рутиною настільки реактивно, що вже до обіду і уявно, і фактично будете чилити на каві.
1: Так, там козирога можна щось таке, типу, не знаю, доторкнувся і камінь золотом став, ні?
0: Козоріг!
2: Ви завтра генерал тайм-менеджменту, і це теж непогано, Женя.
1: Знов всіх підганяти.
2: Шикуєте всі дедлайни в ідеальні шеренги і керуєте процесами з легкістю рок-зірки.
0: Водолій.
2: Ваша суперсила завтра – це креативний вибух. Ви видаєте такі нестандартні і геніальні рішення, що всі навколо просто конспектують ваші думки.
0: Риби.
2: Ну, а у рибок завтра буде активний інтуїтивний навігатор. Легко обпливаєте будь-які робочі підводні камені і токсичні розмови, залишаючись в повному релаксі.
0: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, прогноз погоди на завтра. Літо є, літо буде. Завтра на Закарпатті 30-32, яскраве сонечко, мінливе хмарність, можливо, трохи капне дощу. На заході України 25-28. До речі, на Волині найхолодніше 22-24. На півночі України теж буде мінливе хмарність 26-28 і можливі короткочасні опади дощу. Без опадів буде на сході України 30-32. На півдні також світитиме яскраве сонечко. Одеса найсвіжіше 26-28. Загалом по півдню 30-32 і в Херсонській області можливий короткочасний дощик. Без опадів. Яскраве сонечко. 27-31 вище нуля в центрі України. В столиці завтра 27-29 можливі короткочасні дощі, але під великим знаком питання.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
10: Не знаю.
11: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
12: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
0: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, скоро час хороших новин на Lux FM. І розкажемо вам про таку прикольну штуку. Згадайте, що от було таке відчуття, що ви засинаєте і ніби падаєте уві сні. Що це таке з нами відбувається? Через пару хвилин розкажемо в хороших новинах на Lux FM.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, час хороших новин на Люкс FM. 18 минула, робочий денечок. І вже все.
2: Але є ще і кращі хороші новини. Так. Та, зараз будемо вчитися, як економити, тому що названо 5 головних хитрощів ресторанів, щоб збільшити наш чек. Чому здається, що ми падаємо, засинаючи, і дізнаємось, чому чоловіки так люблять пиво? Відповідь від науковців маємо. Так, друзі, якщо ви раптом плануєте смачну вечерю десь у відпустці, то будьте уважні, адже ресторани вміють непомітно прокачати наш чек і спустошити гаманець. Досвідчені туристи викрили 5 головних хитрощів закладів, на які найчастіше ловляться відпочивальники. По-перше, остерігайтеся занадто нав'язливих порад офіціантів, які так і норовлять підсунути найдорожчу страву під виглядом спеціальної пропозиції. По-друге, завжди перевіряйте ціну стейка чи риби, адже в меню вартість часто вказують за 100 грамів або за 50 грамів.
1: Ну, зараз це улюблена тема, так. Всі пишуть ціну за 100 грамів. Що в магазинах, що в супермаркетах, що в кафешках. Так що, да, будьте обережними.
2: Також радять поцікавитися про безкоштовний той самий хліб, чи коливки, чи нарізку, які вам люб'язно принесли на стіл. Адже їх можуть непомітно внести до рахунку разом зі сервісним збором. І обов'язково уточнюйте об'єм напоїв. Вода в графині чи кава за привабливою ціною можуть виявитися крихітним еспресо або звичайною водою з-під крана за ціною золота. Тому будьте обережними. Так, ну а тепер про те, що, я думаю, було абсолютно у всіх людей. Таке, що коли ви тільки-тільки починаєте занурюватися в цей солоденький сон, засинаєте, і раптом бац! Ой, Женя, такі звуки були. Раптом бац, і ноги, чи все тіло сіпається від відчуття, ніби ви падаєте у прірву. У тебе таке буває часто?
1: Ну, не часто, але буває, да.
2: У мене прям періодично, регулярно відбувається. Так от, лякатися не варто, тому що це не містика, а науковий феномен під назвою гіпнічні ривки.
1: Гіпнічні?
2: Гіпнічні. Ага. Такі гіпнічні ривки. Вся справа в тому, що коли ми засинаємо, мозок наш починає повільніше працювати, а м'язи різко розслабляються. Через що наш внутрішній комп'ютер може випадково давати збій і сприйняти це як реальну загрозу і втрати рівноваги. Науковці навіть припускають, що це прадавній такий інстинкт самозбереження від наших предків. Найчастіше такі раптові падіння у вісні виникають через що? Через банальну перевтому на роботі, передоз кави, стрес або тривожні думки перед сном. Сам по собі цей феномен, він абсолютно безпечний. Якщо тіло отак от сіпається занадто часто, це явний натяк від організму про те, що вам час збавити темп робочий, менше нервувати, випити тепленького чаю перед сном і нарешті виспатися як слід.
1: Так, друзі, ну що, висипайтеся, слухайте Люкс FM з гарним настроєм.
2: Так, а тепер про те, чому ж для більшості чоловіків келих пінного напою, самі знаєте про що, а це не просто напій, а справжній святий ритуал під футбольчик чи посиденьки з душевним товариством. Науковці і психологи розкрили цей секрет і виявилося, що справа не лише в смаку того самого пива. По-перше, працює чиста хімія мозку. Смак і навіть самий аромат пива стимулюють виробітку дофаміну і ендорфінів, тих найжаданіших гормонів щастя і гарного настрою. Так, і мозок наш миттєво асоціює їх з відпочинком і з кайфом. По-друге, роками кіно і реклама, головне, по телевізору, формували стереотип справжнього чоловіка саме з келихом в руці. І сприймається воно легше за міцні напої. Хоча лікарі нагадують, що міф все це про те, що це ж просто пиво. Це дуже підступний міф. Адже...
1: Абсолютно точно. До речі, так. Це міф, що тільки чоловіки його п'ють. От я чесно вам скажу, в мене таке враження, що дуже багато, ну більше, напевно, дівчат в колі моїх знайомих п'ють пиво, ніж чоловіків. Виявляють собі, да? Да. Або вино, або пиво.
2: До речі, для чоловіків це може бути ризиком пивного животика, і навіть проблеми зі сном можуть бути через це. Mm-hmm. А от про жінок я чула, що для жінок пиво – це корисний напій, типу. Ну, корисніший, ніж для чоловіків. Тому, друзі, звісно, що треба збиратися зі своїми компаніями, зі своїми друзями, рідними, відчувати позитив. Це класно, але головне – знати міру в усьому.
1: Так, друзі, ну що, майте міру до всього, крім гарного настрою, який можна черпати з Люкс FM завжди. Погнали ввечері, всім класного вечора, літнього, класного і з приємними емоціями.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
3: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: І подарунки, і питання зі шкільної програми. Перевірте, що пам'ятаєте зі школи ви. Реєструйтеся в мобільному додатку LuxFM на гру «Знову в школу».
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на LuxFM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: OTP Bank – реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: навчайся, мрій, досягай. Від 31.08.2026. Подробиці на Vicentic.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: О, скоро знову до школи.
7: Так. Саме час оновити гаджети.
8: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
9: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
16: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
14: Реклама. Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є!
16: Улюблене радкове шоу?
18: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: А є! Ви знаєте, в школу я би пішов тільки через столовку. От страшно любив я нашу столовку в школі. Боже мій, оця пюрешечка, котлетка, варений бурячок, салатик оцей. Багато хто каже, що не любили цього, але і мені так смакувало воно.
2: Жень, ну якщо ти так сильно сумуєш, ти, до речі, через днів 20 можеш спробувати піти там, припустимо, в 11 клас, для того, щоб ходити в столову на перервах, а?
1: Ну, ви знаєте, думаю, що трохи буде якесь несовпадіння в цих людей, які пропускають дітей в школу. Да, трохи вони будуть виникати якісь запитання, що цей бородань прийшов тут робити.
2: Ну, давайте хоча б в ефірі у нас сходимо в школу зараз.
1: Ну, сходіть в школу, да. А ми от з Артемом зараз з Києва будемо знайомитися. Артем, привіт вам.
3: Добрий вечір.
1: Артем вже красивенько, елегантно направляється з роботи додому. Да? Які плани на вечір? Чим будете займатися? Розказуйте.
3: Вчора доїхати по нашим пробкам.
1: Ще треба перше. А що, вже все? Набилися пробки в Києві? Сьогодні якось так вільненько ніби було.
3: Трошки є.
1: Де ви вже встряли? Розкажіть, щоб ми об'їжджали, якщо щось.
3: З центра.
1: З центру куди їдете?
3: На Виноградар.
1: Куди?
3: На Виноградар.
1: Ну, слухайте, ну, свята земля, звісно, популярна, там багато буде людей. Так, ну що, дивіться, сьогодні ми в школу на урок хімії відправляємося.
2: О, знову будемо хімічити.
1: Трохи, до речі, да, трохи похімічимо. Скажіть, будь ласка, яка речовина робить газовану воду шипучою? Це бульбашки, коли з'являються. Перший варіант – кисень, другий варіант – вуглекислий газ і третій варіант – водень.
3: Я, вуглекислий газ.
1: Вуглекислий газ, і це абсолютно точно правильно. Я, до речі, пам'ятаю, коли був маленьким, у нас вдома був спеціальний такий сифон, він називався, да? Туди ти набирав воду кип'ячену, охолоджену, а також були такі балончики спеціальні. Ти його вкручував, і воно пускало туди цей вуглекислий газ, і в тебе ставала газована вода вдома. Да.
2: От таке навіть було. І пити потім можна
1: було? Да, і потім ти так нажимаєш, пш, і воно так шипить, набирається. Коротше, це типу
2: прикольно.
1: Старі технології такі. Так, ну що, вас вітаємо, Артем. Відповідь абсолютно правильна. Будьте на лінії, розкажемо як, отримайте свої подарунки. Ну а подарунок у вигляді класного настрою від Lux FM вже летить до вас завжди 24 години на добу.
0: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: Привіт, мене звати Діма, і я вкрав панду з зоопарку.
1: Я, звісно, перепрошую, але у нас тут взагалі-то клуб анонімних алкоголіків.
2: Так а ви що, думаєте, що я це тверезим зробив, чи що?
3: У мене син народився!
1: Вітаю! А на кого схожий?
3: На мене п'яненького.
1: Як це?
3: Кричить на всіх і дружину за цицьку хапає.
4: Від Люкс FM. Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. І сьогодні ми подумаємо про гардероб на осінь, тому що вона вже зовсім не за горами і настав час готувати красу. Наближення прохолоди – це зовсім не привід сумувати, а привід оновити свою колекцію деніму, адже головним трендом осені 2026 офіційно стають джинси-кльош. Цієї осені в топі моделі з високою посадкою, які облягають стегна та м'яко розширюються від коліна, створюючи неймовірно жіночний силует в стилі культових 70-х. Вони ідеально поєднуються як з затишними об'ємними светрами і кардиганами, так і з чіткими приталеними жакетами або шкіряними куртками. Мій головний експрес-лайфхак полягає в тому, що для відпадного вигляду завжди варто носити кльош зі взуттям на підборах або масивній платформі. Ботильйонами з гострим носком чи казаками, так, щоб штанина майже закривала взуття. Адже цей прийом робить ваші ніжки візуально нескінченними і додає ході особливої грації. Тож крокуйте, мої найкрасивіші, в осінь стильно, впевнено та тільки з задоволенням.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: хочеш?
1: Від творців Приват24.
2: Приватки змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
13: Реклама.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так.
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами. Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: всі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове стану на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
3: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
2: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
1: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 34,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. На Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Люкс-ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: OTP-банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на «Метро.ua».
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
15: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Найбуде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
16: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
17: Від творців Приват24.
18: Приват які змінять український банкінг назавжди.
17: Найбільша таємниця року.
19: Ніхто не має дізнатись про Приват.
17: Ідея, яка змінила світ.
20: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
17: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нестерпний біль головної зубнищі менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблена радкова шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
8: Реклама. Реклама. Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблена радкова шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас,
1: питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люксфм».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люксфм. Люксфм – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: got it. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Королева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Гарячі 2000-ні на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Літо на...
7: для вашого...
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Тревел-експерти проаналізували всі острови і назвали найкращий острів Європи для подорожей цього року. Оцінювали фахівці острови на рахунок пошукових записів, бронювань та відгуків мандрівників. І врешті-решт найвищий п'єдестал зайняв популярний грецький острів Санторіні. Його візитівка – це білосніжні будиночки з блакитними куполами, розташовані на високих скелях прямо над Егейським морем. Унікальний рельєф острова утворився внаслідок потужного вулканічного виверження ще 3600 років тому. І саме тоді виникла знаменита кальдера у формі півмісяця, стрімкі кручі та дивовижні пляжі з чорним і червоним вулканічним піском. Туристам радять обов'язково відвідати селище Ія і його мармурові доріжки та оглядові майданчики для спостереження за найкращими у світі заходами сонця, столицю Фіру з її ресторанами, а також найвище селище Піргос Калістіс. А для активних мандрівників справжнім маст-хевом є 10-кілометровий пішохідний маршрут та прогулянки на катамаранах уздовж живописних заток. Акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у своєму особистому житті і зізналася, що зараз почувається абсолютно щасливою поруч зі своїм обранцем Юрієм Савранським. Зірка поділилася, що їхні взаємини наповнені неймовірною ніжністю, постійними обіймами, поцілунками, глибоким ментальним зв'язком та взаємоповагою. Ну а ще наголосила, що в цих стосунках присутні всі можливі форми любові – від тактильної до пристрасної до духовної. Наталка зізналася, що спочатку хвилювалася, чи не минеться романтика через кілька місяців, проте почуття лише міцніють. За словами Денисенко, її партнер надзвичайно розсудливий, спокійний, психологічно стабільний і завжди її підтримує. Тож вона відчуває, що отримала від ролі саме те омріяне 100% кохання, про яке завжди просила. І ловіть дуже корисні поради від психологів і нейробіологів про те, як зробити свої вечори спокійними і забути про надокучливу тривожність, яка є в кожного з нас. Фахівці кажуть, що хвилюватися під вечір за щось – це абсолютно нормальна реакція на втому. Але щоб легко примикатися на відпочинок, експерти радять дотримуватися простих звичок. По-перше, лягати і прокидатися в один і той самий час. По-друге, хоча б за годину до сну відкладати телефон і не читати новини, і не вирішувати складних завдань ввечері. Ну і третій пункт, але не менш дієвий – це писати про свої турботи і плани на завтра на аркуш паперу. А якщо додати до цього ще повільне дихання чи медитацію, фахівці гарантують глибокий сон і чудовий настрій на наступний ранок.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Для тих, хто любить автоподорожі з максимальним комфортом і спокоєм, з'явився класний рейтинг від аналітиків. Вони провели масштабне дослідження аж 30 країн Європи щодо найбезпечніших доріг. І от справжнім взірцем якісної дорожньої інфраструктури та високої культури водіння стали скандинавські країни – Норвегія та Швеція. Експерти кажуть, що саме тут є продумані розв'язки, чудове дорожнє покриття, чітке дотримання правил та сучасна система безпеки. Окрім того, в першій п'ятірці лідерів Данія та Фінляндія, які мають сучасне проєктування автошляхів, а в першій десятці країн з найбезпечнішими дорогами – Великобританія та Швейцарія, відомі високою культурою водіння, ще Естонія, Німеччина, Ірландія та Іспанія, де так само можна насолодитися і якістю та безпечністю доріг, так і неймовірними краєвидами за вікном. Далі про велику маленьку радість у родині відомого шеф-кухаря та ресторатора Алекса Якутова, який став ще й суддею популярного кулінарного шоу «Мастер-шеф». Кухар разом зі своєю дружиною офіційно завершили тривалий процес усиновлення та стали батьками маленького хлопчика на ім'я Кірюша. В своєму інстаграм подружжя опублікувала кілька щасливих фото з синочком, а також поділилася деталями довгого шляху всиновлення. Виявилося, що вони почали збирати необхідний пакет документів ще у травні 24-го року і успішно пройшли спеціалізовані курси усиновлювачів, а довгоочікувана перша зустріч з сином відбулася 28 квітня цього року на Київщині. Додам, що спочатку цього літа Кірюша почав обживатися у своєму новому затишному домі, а суддя «Мастер-шеф» та його дружина не тямляться від щастя в ролі батьків. Легендарний образ Уми Турман із «Кримінального чтива» виставили на аукціон. Знаменита біла приталена сорочка та стильні брюки кльош, у яких Ума Турман зіграла у шедеврі Квентіна Тарантіно, зовсім скоро будуть продані на аукціоні. Торги відбудуться 26 серпня 26 року в Лос-Анджелесі, а експерти оцінюють вартість культового костюму десь у 15-30 тисяч доларів. До слова, вбрання дбайливо зберігалося членом знімальної групи ще з 1994 року. Оригінальність підтвердили за спеціальними методиками костюмерів, адже всередині збереглася таємна резинка, якої не було в магазинній версії сорочки. Також нагадаю, що образ Уми Турман із її фірмовим каре та лаконічним вбранням став справжньою іконою моди 90-х та ще й приніс акторці номінацію на премію «Оскар».
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Мамасіта, мамасіта, кебоніта, мамасіта.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Для всіх шанувальників культових авто та кіно 90-х з'явилася унікальна можливість придбати справжню легенду. На знаменитому автоаукціоні виставили рідкісний кабріолет Dodge 93-го року випуску. Його фішка в тому, що саме цей спорткар кіностудія Sony Pictures придбала для зйомок популярного серіалу VIP, у якому Памела Андерсон зіграла головну роль власниці охоронного агентства. Акторка їздила на цьому кабріолеті протягом усіх 4 сезонів. А це, на секундочку, аж 4 роки – з 98 по 2002 рік. За словами експертів, автомобіль повністю оригінальний, салон оздоблений червоно-сірою шкірою, має знімний дах, кондиціонер та касетну магнітолу. А на додачу до зіркової автівки додається ще й ексклюзивна масштабна модель машини ручної роботи. До речі, кабріолет – потужна конячка, вона розганяється до сотні лише за 4,8 секунди, а от викласти з гаманця за таку знахідку на 4 колесах доведеться приблизно 40-50 тисяч доларів. Якщо ви та людина, яка в пошуках тихого місця, то тепер знайти його стане набагато легше. А все тому, що науковці запустили прикольну інтерактивну карту, що відстежує найтихіше місце на Землі та ще й робить це в режимі реального часу. Мапа називається The Quiet Map, і щогодини спеціальний сервер збирає та аналізує дані з близько 100 сейсмометрів, розташованих у різних куточках нашої планети. Система фіксує найменші мікрокливання від транспорту, потягів, заводів та навіть людських кроків, допомагаючи вченим та усім охочим знаходити найбільш спокійні та тихі куточки Землі. До речі, саме зараз найтихішим місцем у світі є столиця Пуерто-Рико, місто Сан-Хуан. Популярна актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко поділилася планами на майбутнє зі своїм нареченим бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським, який днями офіційно змінив своє прізвище на Ярошенко. Денисенко каже, що їхні діти від колишніх шлюбів гарно ладнають між собою, при цьому вона мріє, аби в майбутньому вони всі разом жили під одним дахом. Окрім цього, акторка додала, що її коханий хоче спільних дітей, з чим Наталка погоджується, але поки що не поспішає. За словами Денисенко, вона відчуває, що в неї має бути ще одна дитина. До речі, нещодавно в своєму інстаграм Наталка опублікувала відео з тренувань весільного танцю і додала, що до весілля залишилося дуже мало часу, хоча коли саме воно відбудеться, акторка не розсекретила.
0: Новини.